0: те, що попадає у саму музику. Як звучати музика буде, пісня, наприклад, це не важливо. Вона може звучати дуже погано, але якщо в неї нема основного, це те, що задіває людину. Ми музику чому слухаємо? Якщо нам нудно, якщо ми хочемо потанцювати, якщо ми там... Тобто при якихось обставинах. От. Ми, люди, цінуємо це все творче за те, що ми можемо і свої емоції транслювати через це. І якщо в музиці немає емоцій, якщо в неї немає життя, то вона не має сенсу. І як вона зроблена технічно, це взагалі не важливо.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
2: Чи можете ви просто слухати музику для задоволення? Чи професійне вухо вже назавжди починає шукати недоліки?
0: Спокійно можу. Там долучаюся до своїх там любимих альбомів з кайфом великим.
2: І отримуєте задоволення?
0: Звісно.
2: А якийсь фальш або недоліки чуєте?
0: Та, звісно, чую. Чую, що там можливо використовували, які ефекти там і так далі. Але це не важливо. Я музику слухаю і взагалі до неї прийшов, тому що мене десь мурахи можуть побігти, десь щось мені дуже сподобається. Для задоволення. А технічне це вже як професійний дефект. Напевно.
2: А що перше помічаєте в пісні? Вокал, інструменти, баланс чи те, що інші навіть не чують?
0: Емоцію. От перше це, якщо вона мене задіває, якщо пісня мене змушує повертатися до неї, якщо вона в мене в плейлісті і я завжди її слухаю або можу її згадати, от за це, за емоції, за життя, яке в неї.
2: Яке передає пісня, так?
0: Да?
2: А чим відрізняється запис, зведення та мастеринг? І чому звичайному слухачеві здається, що це просто зробити пісню гучніше або голосніше?
0: Запис – це найважливіше. Ніяке зведення, ніяке мастеринг, ніяка обробка нічого не допоможе, якщо запис поганий. Навіть не зважаючи на штучний інтелект, який допомогти звукорежисеру.
2: Створити.
0: Да, почистити якісь шуми, там, ще щось видалити – це все не канає. Запис повинен бути якісний, на чудовий мікрофон, в чудових умовах, тому що умови дуже важливі, в яких ти записуєш. А зведення – це вже об'єднання усіх елементів пісні, тобто усіх інструментів того ж вокалу, наприклад, подружити це все разом. А мастеринг – це стандартизація для того, щоб можна було відправляти на майданчики музичні, на радіо теж саме, більш вже навіть від слова мастеринг. Тобто цим займається мастер, який дуже довго займається музикою там та зведенням, але в нашій країні ти повинен робити все. І записувати, і зводити, і мастерити, і так далі. Якщо ти ще аранжування пишеш, якщо ти ще підскажеш, якщо ти ще на барабанах можеш там щось, то взагалі чудово.
2: То все, ти свята людина.
0: Так, в нас немає розділення, як, наприклад, в тих же Штатах, де є цілий штаб, коли в тебе є інженер запису, людина, яка чисто займається записом, інженер зведення, який займається тільки зведенням, інженер-мастеринг, який займається тільки мастерингом. І ці всі люди можуть працювати в одній команді, але навіть знаходитись у різних країнах, і це все нормально. Але в нас такої культури немає поки що, напевно, тому ти займаєшся всім цим. Сам.
2: Ми сподіваємося, що все обов'язково з'явиться.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
2: Чи буває так, що артист приходить із геніальною ідеєю, а ви розумієте, технічно це майже неможливо?
0: Так, а іноді і частіше буває так, що людина приходить з геніальною ідеєю, а ти сам не розумієш, що це геніальна ідея. Всі хіти, які ми записали, які я записував.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вони взагалі не заходили. Тому це все залежить від якоїсь чуйки продюсерської. Напевно, в мене її немає. Я можу звести гарно, зробити якісну пісню, проте в мене немає цієї чуйки.
2: Наскільки важливий хороший аранжувальник і що саме ви можете змінити в готовій аранжировці?
0: повикидувати лишнього. Тому що забагато людей, артистів, які самі собі роблять музику, вони дуже багато хочуть запихнути у аранжування. Ну, аранжування – це взагалі з чого складається пісня. Це барабани, якісь ефекти, піаніно, гітари, інструменти, які там є. І люди, коли пишуть музику, вони забувають іноді, що це пісня, і там буде ще голос. Наше вухо може зорієнтуватися та мати на прицілі 5 елементів.
2: І більше не сприйняти.
0: Все інше – це просто може бути шум. Якщо дуже багато інструментів, багато мелодій, багато якихось ритмічних малюнків, то вуху може нема буде за що зацепитись, того, що всього багато. Найчастіше ти викидуєш лишнє, показуєш людині спершу максимальне фу-ні, зроби, як було, а потім людина слухає і розуміє, що так краще. Тому що сідає голос, більш відчутні, наприклад, основні елементи. Так буває так, що людина приходить з якоюсь ідеєю, і ти допомагаєш, ну, наприклад, з мелодією та просто акордами, і ти допомагаєш розвити це. Тобто записуєш інструменти сам, щось накладуєш, дороблюєш ідею, вносиш свої якісь творчі задуми, але частіше так, викидуєш лишнє.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Ви працюєте не тільки з музикою, а й створюєте її для ігор, реклами та кіно. Чим відрізняється музика, яку слухають, від музики, яка має створювати атмосферу?
0: Ну, напевно, якщо ми говоримо про ігри, то найголовніше – це сетінг. Сетінг – це коли… Це те, де відтворюється якась подія у грі. Це може бути, наприклад, маленька дівчинка біжить по замку від дракона, і тобі треба якось цю динаміку відтворити музично. Так, атмосфера – це дуже важливо, і навіть коли… Я працюю, я питаю у гейм-дизайнера, тому що коли тобі прилітає заказ на музику, може бути таке, що навіть у графіки ще немає гри або відео, наприклад.
2: Щоб зрозуміти, що потрібно, да, відтворити?
0: Так, так. І ти завжди питаєш у гейм-дизайнера або режисера, або ще у когось хоча б якісь наброски, можливо, заготовки, малюнки, або сама розповідь, якісь деталі, де відтворюються, особливо, якщо ти робиш саунд-дизайн. Тобто у музиці може бути ще саунд-дизайн, який доповнює картину. Наприклад, жалюзі або якісь великі ставні того ж замку, наприклад, да, щоб вони там гупали. От це і є атмосфера. У пісні також можна зробити якийсь саунд-дизайн, підкреслити якісь моменти. В нас навіть є свої там назви шипікси, всякі шелістєлки, ну, щось, ну, не музика, а сам ефекти якісь. Але з музикою для кіно або, ну, рекламою ні, а для ігор.
2: Ігри, да.
0: Да, працювати крутіше, тому що я сам її пишу, я не чусь, не когось ідею дороблю або роблю, а своє. Тобто я відтворюю своє те, що хочу. І ніхто мені не каже, що так, отут давай ми зробимо оце, а отут там оце, ну, побажання клієнтів. Я сам собі клієнт, я сам собі роблю і віддаю.
2: Клієнти задоволені?
0: Не всі. Бувають відкази, бувають так, що ти щось робиш і людям не заходить. Ну, ти не попав у те, що вони хотіли. Потім ти розбираєшся і робиш нову версію музики. І це нормально. Нема нічого такого, тому що деякі мої колеги, вони дуже розстраюються, якщо там якийсь негативний може відзив бути або… Тобі сказали, що ні, не підходить. Для цирку я робив багато музики. Там були такі моменти, коли треба було по таймінгам, коли в тебе на манежі акробати, і коли в них є якісь прижки, тобі треба в ідеальні таймінги
2: попасти
0: музикою. І було таке, що ти…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чи звук, який не дратуватиме після сотого прослуховування?
0: Мелодія, яка запам'ятається. Геніальна мелодія. Людина може написати, взагалі може не написати за життя, а може одну-дві. А якщо ти поцілований Богом, то, ну, 10.
2: І щоб потім люди ходили і наспівували.
0: Так, геніальна мелодія, це найскладніше.
2: Чи є звуки, які особисто вас дратують настільки, що хочеться негайно вимкнути колонку?
0: Не знаю чому, але я не люблю сопілку. Із усіх духових інструментів.
2: Через її витончений тонкий звук?
0: Так, вона дуже оце висока, і вона, дай Боже, щоб мене там не прокляли люди, які грають на сопілках. Не знаю, за її тонкий звук. Для мене вона завжди в одному якомусь діапазоні працює, і це не цікаво.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А чи можете ви назвати пісню, яку технічно дуже любите, саме через її звучання?
0: Це, мабуть, не пісня буде. Це буде композиція Ханса Циммера з кінофільму «Дюна». Саундтрек «Дюни» любий взагалі. Там настільки цікаво зроблений і саунд-дизайн, і сама музика, поєднання інструменталу і саунд-дизайну, який відтворили. Тобто піски, оці різні елементи, які відтворюють там якісь повітря, як воно там дує. Там дуже цікава історія взагалі запису цих елементів. Люди їздили у справжню пустелю, записували справжній пісок, справжні дюни, і бо багато бюджетів там, то можуть собі дозволити.
2: Я ніколи навіть не замислювалася, що для створення таких саундтреків такі умови навіть створюють.
0: Так, викопують ями по 2-3 метри, по 5, замирюють туди мікрофони, знімають звук того, як навіть вібрує земля. На Ютубі є ролики, як це все витворювалось, можна подивитися і очманіти того, як
2: я
0: люди
2: думаю,
0: заморочуються.
2: Я думаю, нашим слухачам буде також цікаво подивитися і переглянути, і зрозуміти для себе, як створюється музика. Ви самі музиканти, граєте на гітарі та бас-гітарі. Наскільки це допомагає у роботі звукорежисера?
0: Звукорежисера може ні. А ось якщо треба допрацювати якесь аранжування або якусь ідею показати клієнту, коли ти робиш музику, то допомагає. Я дуже полюбляю гітари, особливо акустичні, у своїй музиці, та завжди записую її. Якщо взяти звукорежисуру, то допомагає те, що я знаю, як буде доречно звучати бас-гітара, наприклад, в тій або другій пісні. Я знаю, як нарулити різний саунд, тому що на ній граю. Якщо людина приходить і на моїх очах грає, і щось не виходить, я можу підсказати і навіть показати. Да, є моменти, які допомагають.
2: Допомагають. Да. Чи змінилося ваше сприйняття власної гри після того, як ви почали професійно працювати зі звуком?
0: Я поняв, що я взагалі граю фігово, і воно взагалі постав на місце. Хай люди, які вміють, грають. Тому що слухав і бачив, як люди добре грають, і розумію, що ти, ну, посередственность.
2: Але все ж таки зробили висновки і почали грати правильно.
0: Ні, я просто грав, як вмів, і граю досі, як вмію. Просто вчусь ще краще. Та і все.
2: Що сьогодні важливіше для хорошого треку? Дорога студія та техніка чи хороша ідея?
0: Хороша ідея завжди. У любій справі, у любому моменті. Неважливо, що ти робиш. Записуєш пісню, пишеш пісню, малюєш картини та все творче, що ти робиш. Ідея – саме головне.
2: А техніка? Вона ж також має відігравати якусь роль?
0: Ви можете включити групу Doors, записи 67-х років, і вони звучать поганенько, тому що часи були не ті. Але ця музика завжди цепляє тих, кого цепляє, і неважливо, як вона звучить.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Чи реально зараз створити якісний трек практично вдома, маючи комп'ютер, хороший мікрофон і якісь базові навички?
0: Так, можна купити, буквально потратитись $1500 і зробити домашню студію і робити хіти дома. І багато прикладів таких є. І з одним працював, хлопчик записується дома, записали пісню. Я звів, звісно, єдине що, я звів її,
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це все одно було б хітом. Тому так, вдома можна робити і буде чудово.
2: Яка найбільша помилка людей, які самостійно записують музику вдома?
0: Не обробляти належним чином середовище, в якому працюєш, кімнату. Не оброблюєш.
2: Шумоізоляцію зробити?
0: Це називається не тільки шумоізоляція, це називається акустичне оформлення приміщення. Шумоізоляція – це коли ти хочеш відокремитись від середовища та середовища від себе. А акустичне оформлення – це те, як повинен звук працювати у кімнаті. Де потрібні, щоб розташувались монітори, де потрібно, щоб розташувався твій робочий стіл, навіть точка у кімнаті, де буде стояти мікрофон. Це ціла наука, акустика, її багато нехтують. Дивляться 2-3 відео на Ютубі і думають, що це...
2: Що вони вже профі.
0: Так, що вони профі і все. Але ні, це ціла наука і оце саме таке головне.
2: Який проєкт вам було б цікаво зробити найбільше? Музичний альбом, саундтрек до фільму, гри чи щось зовсім інше?
0: Працювати з іграми. Саундтреки для ігор, саунд-дизайн для ігор. По-перше, якщо ти працюєш з, ну, наприклад, Stalker 2, це AAA-проєкт. Там великі бюджети і, ну, і, звісно, відповідальність велика за роботу, за яку ти берешся. Ну, навіть, якщо ти працюєш, зараз в мене є проєкт, гра називається Монстрік для телефонів. Це великобюджетна гра, якщо у сегменті мобільних ігор брати, там дуже хороші бюджети, то там ще й заробляти можна хорошо. Тому, да, саундтреки для ігор, саунд-дизайн, оце все.
2: Це ваше все.
0: Да.
2: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було музичним треком, як би він називався?
0: Мені дуже подобається пісня групи Oasis, яка називається «Газ Панік». Я не знаю, що це означає, але пусть буде це.
2: Вона найближча до вашої.
0: Вона дуже мені подобається, так.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: Ну і за нашою традицією, у нас швидкий раунд. Тепер відповідаємо швидко, без ведення і мастерингування відповідей. Гітара чи бас?
0: Бас.
2: Аналог чи цифра?
0: Аналог.
2: Студія чи домашня атмосфера?
0: Студія.
2: Навушники чи монітори?
0: Монітори.
2: Живий запис чи ідеально відредагований звук?
0: Живий запис.
2: Вініл чи стрімінг?
0: Стрімінг.
2: Рок чи електроніка?
0: Рок.
2: Тиша чи музика на фоні?
0: Тиша.
2: Один геніальний трек чи цілий альбом?
0: Один геніальний трек.
2: І найскладніше, що важливіше, що музикант хоче сказати, чи як це звучить?
0: Що хоче сказати.
2: Максиме, я дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми трохи зазирнули за лаштунки музики і дізналися, що хороший звук – це далеко не просто натиснути кнопку «Запис». Бажаю вам цікавих проєктів, сміливих творчих експериментів, вдячних артистів і звуків, якими хочеться насолоджуватися. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть свій внутрішній ритм, слухайте хорошу музику і не бійтеся додавати у життя трохи власної імпровізації. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, натхнення та досконалого майбутнього.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас жінка, чий голос знає вся країна. Голос, у якому поєднується і ніжність, і сила, і смуток, і світла краса. Голос, здатний зупинити думку, розчулити, підбадьорити і надихнути. Наша героїня – Ніна Матвієнко. Не просто співачка, а символ того, як звучить українська душа. Її ім'я давно стало частиною культурного коду України. Жінка, яка увійшла в історію музики тихо, але залишилася в ній назавжди.
0: Дитинство та становлення.
1: Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в Поліському селі Неділище на Житомирщині. Родина була великою, п'ятеро дітей, праця зранку до ночі, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Її дитинство було скромним, але наповненим тим, що формує справжню людину – співом, обрядовими мелодіями, старовинними колисковими та поліським голосовим ладом, який потім став основою її унікальної манери. Сусіди згадували, коли маленька Ніна співала, у селі ніби стихав шум, замовкала птиця, а дорослі зупинялися, вслухаючись у чистий пронизливий голос дівчинки. Але шлях до великої сцени не був простим і не починався зі слів «у неї був блискучий старт». Ні, усе було набагато чесніше і звичайніше. Після школи Ніна поїхала до Києва, працювала на фабриці, жила у гуртожитку, як тисячі дівчат того часу. Але спів залишався з нею завжди. І коли вона дізналася про набір дівчат до естрадного ансамблю в Житомирі, то без вагань вирушила на прослуховування. Заспівала так, як співала з дитинства, по-поліськи, щиро, з душею. Однак саме ця природність і стала перепоною. Ансамблю потрібен був вирівняний естрадний голос. Ніні подякували, але обрали іншу претендентку, яка згодом теж стала відомою українською співачкою. Це був її перший творчий удар, але зовсім не поразка. Просто знак, що її голос шукає іншого простору. І дуже скоро такий простір знайшовся. Ніна приїхала на прослуховування до державного хору імені Григорія Верьовки. Там її автентичний поліський спів не лише прийняли, ним захопилися. Саме в Верьовці розпочалася її велика творча історія, яка подарувала Україні голос, що став національним скарбом.
0: Нагороди та визнання.
1: Поступово Ніна Матвієнко стала однією з найвідоміших виконавець української вокальної традиції. Вона здобула звання народної артистки України, стала лауреаткою Шевченківської премії, отримала орден княгині Ольги та багато інших відзнак. Її поважали музиканти, диригенти, слухачі в Україні та за кордоном. Її називали голосом Полісся, берегинею пісні, жінкою, яка співає душею. Її нагороди – це не просто грамоти й медалі, це знак того, що її голос торкався людських сердець. Про неї часто говорили, коли співає Ніна Матвієнко, співає Україна.
0: Творчість та головні досягнення.
1: Стиль Ніни Матвієнко був унікальним, природний, щирий, без штучної техніки. Вона вміла співати так, що здавалося, це не нота, а слово серця. Її тембр був одночасно ніжним і сильним, і здатним передавати найтонші емоції. Її творчий шлях...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Подорожувала світом – Канадою, США, Францією, Польщею, Японією. І скрізь її голос приймали стоячи, бо навіть ті, хто не розумів мови, відчували зміст. Її співпраця з композиторами створила десятки унікальних записів. Особливо пам'ятною стала робота з Тарасом Чубаєм. Їхнє виконання «Гей, літа, орли» стало символом 90-х, а згодом однією з найвідоміших пісень нової української музики. Вона виконувала народні пісні так, ніби відроджувала їх просто тут і зараз. Саме тому її вважали голосом, у якому живе справжня українська пісня. Ніна Матвієнко не просто співала, вона відроджувала традицію. Її інтерпретації народних пісень стали еталонними. Вона не виконувала мелодію, вона проживала її. сцена в її виконанні була не місцем виступу, а простором щирості. Ніна Матвієнко заявила про себе не лише як співачка. Вона мала ще один яскравий вимір – акторський. Її запрошували до кіно, радіо і театральних постановок, де її голос і внутрішня драматургія створювали глибокі, проникливі образи. Вона знялася у фільмах «Солом'яні дзвони» та «Культовій стрічці пропала грамота». Брала участь у телеспектаклі «Маруся Чурай» і радіопостановці «Лісова пісня». Її творчість виходила далеко за межі України. Матвієнко виступала на сцені американського експериментального театру «Ла Мама» у Нью-Йорку, одному з найвідоміших авангардних театрів світу. Там її голос звучав у зовсім іншому контексті, але не втратив тієї самої магії. Крім того, вона була режисеркою музичного спектаклю «Під сонцем», у якому брав участь японський танцівник Тадаші Ендо. Її сценічне бачення було глибоким, сміливим і завжди заснованим на повазі до української традиції. Її творчий доробок – це десятки пісень, кінострічок, театральних робіт, радіопроєктів, виступів на міжнародних фестивалях і спільних проєктів із музикантами різних стилів. І всюди її голос залишався впізнаваним, теплим, живим, світлим.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Ніна Матвієнко мала особливий підхід до сцени. Перед кожним виступом вона кілька секунд стояла у тиші, прислухаючись до залу. Казала, що публіка має свій ритм і дихання, і артист має з цим диханням з'єднатися. Вона не любила студійних записів, бо вважала, що мікрофон не чує душу. Найкраще співала у живому виконанні. Під час гастролей у Канаді її попросили виконати щось дуже українське, і вона заспівала «Колискову». Після першого куплету люди в залі плакали. Мала чудове почуття гумору і легко сміялася над собою. Під час репетицій часто імпровізувала, а музиканти інколи губилися. Вона підбадьорювала їх словами «Не хвилюйтесь, на приспіві наздоженете». Її пам'ять була феноменальною. Вона знала сотні народних пісень у різних регіональних варіантах. Це був не просто талант, це було її внутрішнє відчуття культури. І у побуті вона була дуже веселою. Казала, якщо не сміятися, то й співати не вийде.
0: Особисте життя.
1: У приватному житті Ніна Матвієнко була людиною глибоких почуттів і великої відданості родині. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара, представника відомої мистецької родини. Петро був сином українського скульптора та колекціонера старовини Івана Макаровича Гончара, засновника музею, що сьогодні носить його ім'я. Їхня зустріч стала для Ніни благословенням. Дві творчі натури, дві чутливі душі, два світи, що гармонійно злилися в одну сім'ю. Разом вони створили дім, у якому завжди звучала музика, розмови про мистецтво, сміх і теплі суперечки. Петро Гончар був не лише чоловіком, а й тихою опорою та уважним партнером. Він розумів її без слів, підтримував у творчих пошуках та гастрольному житті, ділив з нею радощі й турботи. Казав, що її спів має здатність просвітлювати простір, а її голос сприймав як найбільший подарунок долі. У шлюбі народилося троє дітей. Дочка Антоніна, яка успадкувала мамин голос і продовжила музичну традицію. А також сини Андрій та Іван, кожен із власною дорогою і власним талантом. Попри сцени, гастролі та постійний творчий рух, Ніна Матвієнко залишалася дуже домашньою жінкою. Вона цінувала родинний затишок, любила готувати, любила тишу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Її тепло і мудрість відчували всі, хто хоч раз потрапляв у її оточення. Ніна вміла підтримати без зайвих фраз, підбадьорити одним поглядом і завжди нагадувала. Сім'я – це те, що тримає людину на землі, навіть коли вона летить високо в небі.
0: Цінність для культури та країни.
1: Її місія була простою – зберегти, передати, подарувати. І вона виконала цю місію блискуче. Ніна Матвієнко – це не просто виконавиця. Це культурний феномен. Вона повернула народній пісні гідність, зробила її сучасною, живою та доступною новим поколінням. Її голос відкривав Україну світові. Завдяки їй пісні Полісся, Поділля, Галичини стали звучати на світових сценах. Її голос зберіг найцінніше – інтонацію української душі, яку світ міг втратити. Вона не дозволяла забути. Народна пісня – це не минуле, це живе дихання культури. Її творчість стала мостом між традицією і сучасністю, між минулим і майбутнім. І цей міст досі стоїть.
0: Афоризм і кредо.
1: Вона любила повторювати. Головне не голос, головне душа, яка цим голосом говорить. Саме так вона співала все життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше світла, добра і музики, яка надихає і підтримує. Нехай кожен день має свою маленьку пісню, що дарує сили й теплоту. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру докторів, терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти на руки.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в когось з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: І швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала, ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала, от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже, ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може треба вже перевірити глюкозу, а можливо в мене вже є цукровий діабет.
1: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Або ж глікований – це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип, і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
1: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися?
4: діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь? Та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
4: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю,

0: Тим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
1: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск, і навіть ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується, це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
0: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
1: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
0: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
1: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема. Стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
0: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
1: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там щитовидної залози, наднирників, і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів,

0: а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
1: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
0: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну. Не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
0: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам – огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
1: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
0: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
1: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили
2: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали питання дня на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
3: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
4: Новини зі світу моторів.
3: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
4: «Автоісторія».
3: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Вархан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Вархан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє «Укрінформ». Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Герань-5». Ефективність турелей забезпечують машини «Зір» та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Понад 7,5 тисячі українських агропідприємств від початку року скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє «Укрінформ». Загальна сума залученого фінансування становить майже 52 мільярди гривень. Найактивніше пільговими кредитами користувалися аграрії Одеської області. Понад 7,2 мільярди гривень отримали 934 підприємства. На Київщині залучили майже 4,9 мільярда гривень. На Вінниччині – 4,85 мільярда. В Кіровоградщині – 4,8 мільярда. Загалом цього року за всіма програмами фінансування аграрний сектор залучив понад 121 мільярд гривень кредитних коштів. Їх отримали понад 13 тисяч підприємств. У Міністерстві аграрної політики зазначають, що пільгове кредитування допомагає сільськогосподарським виробникам підтримувати діяльність та інвестувати в розвиток підприємств попри складні економічні умови. Кабінет міністрів України затвердив новий стандарт професійної освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Він оновлює вимоги до навчальних програм, компетентностей та результатів підготовки студентів. Щонайменше 40% навчання має припадати на практичну підготовку. Водночас заклади отримують більше свободи у формуванні освітніх програм. Їхній обсяг залежатиме від попередньої освіти, рівня професійної кваліфікації та кількості спеціальностей і становитиме від 40 до 180 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій. Новий стандарт також враховує ключові компетентності, рекомендовані Європейським Союзом. Оновлення має наблизити професійну освіту до потреб ринку праці та стати основою для перегляду програм навчання у 2027 році. Наразі це всі новини, почуємо за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Вотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось врятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Претаджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
2: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
2: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
2: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини – просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має 3 колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором, та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
2: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє Укрінформ. Йдеться про станцію Р-161-5-5. За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. З цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє Укрінформ. Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Німеччина вже перерахувала додаткові 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, повідомляє Міністерство енергетики. Кошти мають посилити спроможність української енергосистеми протистояти російським атакам та відновлювати пошкоджені об'єкти. Про новий внесок оголосили під час українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, а наступного дня гроші вже надійшли до фонду. Німеччина залишається найбільшим донором українського енергетичного сектору. Загальний обсяг її фінансової підтримки енергетики України сягнув майже 807 мільйонів євро. Кошти фонду використовують для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема, це дає змогу швидше реагувати на пошкодження, спричинені російськими ударами, та підтримувати стабільність енергопостачання. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок планування гуманітарного розмінування, повідомляє Міністерство оборони. Відтепер щороку формуватимуть єдиний план, який готуватиме Центр протимінної діяльності Міністерства оборони, а затверджуватиме Національний орган з питань протимінної діяльності. Документ встановлює чіткі строки для всіх учасників. Оператори до 1 жовтня повідомлятимуть про свої можливості, а обласні військові адміністрації до 15 листопада подаватимуть заявки від громад. До кінця грудня план мають затвердити та оприлюднити. Після цього публікуватимуть переліки територій для обстеження, очищення та контролю якості розмінування. Виконання плану контролюватимуть протягом року. У разі порушень оператору дадуть 15 днів на їх усунення, після чого його можуть замінити. Від початку повномасштабної війни в Україні виявили та знищили понад 483 тисячі вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень українці отримали 159 нових кредитів за програмою доступної іпотеки «ЄОселя», повідомляє Міністерство економіки. Загальна сума позик становить майже 324 мільйони гривень. Пільгові кредити під 3% отримали, зокрема, 46 ветеранів, 33 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 9 медиків, 7 педагогів і науковець. Ще 45 українців без власного житла та 18 внутрішньопереміщених осіб скористалися іпотекою під 7%. Від початку року програмою скористалося понад 6400 людей. Вона отримала кредитів на загальну суму 12,8 мільярда гривень. Найбільше позик минулого тижня видали на Київщині, у столиці та Львівській області. Майже сотня кредитів припали на новобудови, ще 61 – на житло на вторинному ринку. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль вдосконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте,

0: життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

I and I to everyone.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України двічі уразили мобільну радіоаційну станцію військ на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про станцію Р-161-5 «Полюс-5». За даними українських військових, ця техніка забезпечує захищений і стійкий для перешкод зв'язок на стратегічному рівні управління. Радіостанція входить до мережі зв'язку «Полюс» Генерального штабу Збройних сил Росії. Бойову роботу по російському об'єкту провели двічі, після чого його було уражено. Українські сили оборони систем завдають ударів по засобах зв'язку та управління російських військ, щоб послабити їхню здатність до координування бойових дій. Естонія виділить близько 230 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні. Із цієї суми 100 тисяч євро спрямують на підтримку енергетичної інфраструктури та гуманітарні потреби напередодні зими, повідомляє «Укрінформ». Половину коштів передадуть до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші використають для посилення захисту та стійкості енергетичної системи. Ще 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який координує Організація Об'єднаних Націй. Через нього міжнародні та українські організації допомагатимуть населенню пережити зимовий період. Допомогу розподілятимуть відповідно до найнагальніших потреб, особливу увагу приділяючи жінкам, дітям та людям з інвалідністю. Загалом Естонія вже спрямувала до Фонду енергетичної підтримки України близько 2,75 мільйона євро. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Архан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Вархан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє «Укрінформ». Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Герань-5». Ефективність турелей забезпечують машинний зір та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Наразі це всі новини, почуємо за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати стійкість критичної інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють понад 125 кілометрів мереж водо та теплопостачання. Готують до запуску 5 нових блочно-модульних котелень та створюють резервні джерела живлення. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важча, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення для стабільного водопостачання та децентралізації теплових систем. Міжнародні партнери допомагають місту обладнанням, матеріалами та технікою для аварійного реагування. Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».
2: Знаєш, мене не

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Збройним силам України наземний роботизований комплекс «Вархан», повідомляє Міністерство оборони. Його призначення – доставка озброєння, боєприпасів, обладнання та інших вантажів до військових підрозділів. Комплекс створили українські виробники на запит військових. Платформа має повний привід, колісну форму 4х4 та кліренс понад 20 см, що дає змогу долати складний рельєф, бездоріжжя, пісок і заболочені ділянки. Під час випробувань «Вархан» підтвердив здатність перевозити сотні кілограмів вантажу на відстань у кілька десятків кілометрів. Комплекс оснащений змінними акумуляторами та кількома системами зв'язку і управління. Роботизована платформа входить до комплексної екосистеми, яка включає станції керування, антени, ретранслятори та інше обладнання для стабільного управління безпілотними системами. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує оренду державного та комунального майна для розміщення внутрішньопереміщених людей, повідомляє «Укрінформ». Документ усуває правову колізію та створює підстави для передачі відповідних об'єктів без проведення аукціонів. Йдеться про приміщення, необхідні для проживання переселенців. Орендувати таке майно можна буде за символічною платою – 1 гривню. Закон має розблокувати використання державних і комунальних об'єктів для облаштування житла для внутрішньопереміщених людей. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни 17 вересня. Очікується, що новий механізм дасть громадам та державним установам більше можливостей використовувати наявні приміщення для забезпечення житлом людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Українська протиповітряна оборона вже використовує роботизовані турелі для знищення російських безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними повітряних сил Збройних сил України, за допомогою таких систем вдалося збити навіть реактивні безпілотники типу «Герань-5». Ефективність турели забезпечують машини «Зір» та технології штучного інтелекту, які дають змогу автоматично виявляти і супроводжувати цілі та зменшують ризики помилки оператора. Водночас можливості таких систем поки обмежені дальністю роботи. Основним засобом ураження залишається кулемет. У Києві вже встановили понад 12 роботизованих турелей для боротьби з безпілотниками. Ще 8 таких систем планують розмістити в Київській області. Понад 7,5 тисячі українських агропідприємств від початку року скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє «Укрінформ». Загальна сума залученого фінансування становить майже 52 мільярди гривень. Найактивніше пільговими кредитами користувалися аграрії Одеської області. Понад 7,2 мільярда гривень отримали 934 підприємства. На Київщині залучили майже 4,9 мільярда гривень. На Вінниччині – 4,85 мільярда. В Кіровоградщині – 4,8 мільярда. Загалом цього року за всіма програмами фінансування аграрний сектор залучив понад 121 мільярд гривень кредитних коштів. Їх отримали понад 13 тисяч підприємств. У Міністерстві аграрної політики зазначають, що пільгове кредитування допомагає сільськогосподарським виробникам підтримувати діяльність та інвестувати в розвиток підприємств попри складні економічні умови. Кабінет міністрів України затвердив новий стандарт професійної освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки. Він оновлює вимоги до навчальних програм, компетентностей та результатів підготовки студентів. Щонайменше 40% навчання має припадати на практичну підготовку. Водночас заклади отримують більше свободи у формуванні освітніх програм. Їхній обсяг залежатиме від попередньої освіти, рівня професійної кваліфікації та кількості спеціальностей і становитиме від 40 до 180 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій. Новий стандарт також враховує ключові компетентності, рекомендовані Європейським Союзом. Оновлення має наблизити професійну освіту до потреб ринку праці та стати основою для перегляду програм навчання у 2027 році. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 7 до 22 градусів. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Вікна Конкорд – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилюватись стійкість критичної інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють понад 125 кілометрів мереж води та теплопостачання. Готують до запуску 5 нових блочно-модульних котелень та створюють резервні джерела живлення. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важча, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення для стабільного водопостачання та децентралізації теплових систем. Міжнародні партнери допомагають місту обладнанням, матеріалами та технікою для аварійного реагування. Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду. Сталася пожежа без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував безпілотником Нікополь, Марганицьку, Покровську, Томаківську та Червоногригорівську громади. Постраждали двоє людей. Пошкоджені приватний будинок і автівка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за минулу добу втратили ще близько 1540 військових. Загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 500.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Машин, три танки та дві реактивні системи залпового вогню. Крім того, українські військові знищили майже 1900 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня та понад 560 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Загалом від початку повномасштабної війни Росія також втратила 1000 одиниць бронетехніки, артилерії, авіації та іншого військового обладнання. Російські війська з вечора атакували Україну 137 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 із них. Атака тривала в ніч проти 6 жовтня. До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи протиповітряної оборони та інші сили і засоби Сил оборони України. За даними повітряних сил Збройних сил України, робота з ліквідації повітряної загрози тривала протягом ночі. У Непалі припинили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася 26 серпня. Роботи тривали понад місяць, а тепер влада переходить до пошуку та відновлення. За офіційними даними, стихія забрала життя 1455 людей. Ще понад 5200 вважаються зниклими безвісті. Під час операції врятували майже 13800 людей. Активний пошук тіл припиняють, однак рятувальники за потреби продовжать роботи та повертатимуть знайдені останки й особисті речі загиблих. Повінь також зруйнувала гідроелектростанції, дороги, мости, ферми та населені пункти. На відновлення країни, за оцінками влади, потрібно майже 5 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та боротьбу з російськими реактивними безпілотниками. Зеленський зазначив, що значну частину таких дронів збивають винищувачі F-16, передані Україні Нідерландами. Також обговорили додаткові заходи для захисту критичної інфраструктури. Окремо йшлося про переговори щодо завершення війни. Президент наголосив, що Росія має серйозно ставитися до дипломатичного процесу і не використовувати його для затягування війни. Також Зеленський поінформував нідерландського прем'єра про контакти з американською стороною та можливість технічної зустрічі представників України, США та Росії. Україна та Румунія домовилися підтримувати щодобове курсування 6 пар поїздів до порту Констанца. У перспективі їхню кількість планують збільшити до 10 пар на добу, повідомляє Інтерфакс Україна. Для цього румунська сторона має пришвидшити ремонт припортової та залізничної інфраструктури. Також домовилися збільшити пропуск суден Дунаєм. Йдеться щонайменше про 10 суден на вихід і 10 на вихід щодоби. Румунія планує долучитися до спільної диспетчеризації суден та за потреби виділяти окремий час для проходження накопичених суден з українських портів. Окремо обговорили розвиток автомобільних пунктів пропуску та використання додаткових потужностей портів. Вівторок, 6 жовтня, в Україні не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії, повідомили в «Укренерго». Енергетики закликають за можливості перенести використання потужних електроприладів на період із 10 ранку до 4 дня. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему в інші години. Водночас ситуація може змінитися через можливі російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями енергетиків та операторів системи розподілу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТАЦ Вікторі Плаза.
6: Хочеться так, щоб комфортно.
7: Хочеться, щоб надійно.
8: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ «Аеліта».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду палати яскраву.
1: Радіо Кривбас.

життя. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду. Сталася пожежа без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував безпілотником Нікополь, Марганицьку, Покровську, Томаківську та Червоногригорівську громади. Постраждали двоє людей, пошкоджені приватний будинок і автівка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за минулу добу втратили ще близько 1540 військових. Загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 544 тисячі осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу російські війська також втратили 52 артилерійські системи, 7 бойових броньованих машин, 3 танки та 2 реактивні системи залпового вогню. Крім того, українські військові знищили майже 1900 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня та понад 560 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Загалом від початку повномасштабної війни Росія також втратила 1000 одиниць бронетехніки, артилерії, авіації та іншого військового обладнання. Російські війська з вечора атакували Україну 137 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 із них. Атака тривала в ніч проти 6 жовтня. До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи протиповітряної оборони та інші сили і засоби Сил оборони України. За даними повітряних сил Збройних сил України, робота з ліквідації повітряної загрози тривала протягом ночі. У Непалі припинили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася 26 серпня. Роботи тривали понад місяць, а тепер влада переходить до пошуку та відновлення. За офіційними даними, стихія забрала життя 1455 людей, ще понад 5200 вважаються зниклими безвісті. Під час операції врятували майже 13800 людей. Активний пошук тіл припиняють, однак рятувальники за потреби продовжать роботи та повертатимуть знайдені останки й особисті речі за гиблих. Повінь також зруйнувала гідроелектростанції, дороги, мости, ферми та населені пункти. На відновлення країни, за оцінками влади, потрібно майже 5 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та боротьбу з російськими реактивними безпілотниками. Зеленський зазначив, що значну частину таких дронів збивають винищувачі F-16, передані Україні Нідерландами. Також обговорили додаткові заходи для захисту критичної інфраструктури. Окремо йшлося про переговори щодо завершення війни. Президент наголосив, що Росія має серйозно ставитися до дипломатичного процесу і не використовувати його для затягування війни. Також Зеленський поінформував нідерландського прем'єра про контакти з американською стороною та можливість технічної зустрічі представників України, США та Росії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Їхню кількість планує збільшити до 10 пар на добу, повідомляє Інтерфакс Україна. Для цього румунська сторона має пришвидшити ремонт припортової та залізничної інфраструктури. Також домовилися збільшити пропуск суден Дунаєм. Йдеться щонайменше про 10 суден на вихід і 10 на вихід щодоби. Румунія планує долучитися до спільної диспетчеризації суден та за потреби виділяти окремий час для проходження накопичених суден з українських портів. Окремо обговорили розвиток автомобільних пунктів пропуску та використання додаткових потужностей портів. Вівторок, 6 жовтня, в Україні не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії, повідомили в «Укренерго». Енергетики закликають за можливості перенести використання потужних електроприладів на період із 10 ранку до 4 дня. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему в інші години. Водночас ситуація може змінитися через можливі російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями енергетиків та операторів системи розподілу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Victory Plaza.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про артистку, яка перевернула уявлення про сучасну поп-музику. Довела, що світові хіти можна записувати в маленькій кімнаті і стала голосом покоління, яке не боїться говорити про свої страхи, тривоги і справжні емоції. Героїня нашої програми – Біллі Айліш. Співачка, авторка пісень і символ нової чесності в поп-культурі.
0: Витоки і перші кроки.
3: Біллі Айліш народилася у 2001 році в Лос-Анджелесі в творчій родині. Її батьки працювали в мистецькій сфері, тому вдома постійно звучала музика, переглядалися фільми і заохочувалися будь-які творчі спроби дітей. Вона не відвідувала традиційну школу, навчалася вдома, що дозволило більше часу приділяти музиці, танцю і вокалу. Пісні почала писати ще в підлітковому віці разом із братом Фінеасом, який став її головним творчим партнером і продюсером. Справжній прорив стався майже випадково. Пісня «Ocean Eyes» спочатку записувалася просто для танцювальної студії, але після публікації в інтернеті стрімко розійшлася мережею. Світ раптом почув новий голос – тихий, інтимний, зовсім не схожий на звичну поп-музику.
0: Нагороди та визнання.
3: Айліш дуже швидко стала світовою сенсацією. Її дебютний альбом «When we all fall asleep, where do we go?» очолив чарти у багатьох країнах. Вона стала наймолодшою виконавицею, яка отримала одразу 4 головні премії Греммі за один вечір. Альбом року, запис року, пісню року та найкращого нового артиста. Для музичної індустрії це був справжній культурний зсув.
0: Досягнення і вершина творчості.
3: Біллі змінила сам підхід до поп-музики. Її пісні часто звучать тихо, майже пошепки, без звичних для поп-сцени потужних вокальних вибухів. Але сама ця інтимність і зробила її музикою мільйонів. Пісні «Happier than ever», «Everything I wanted» стали хітами. Але головне, вони звучать чесно, без спроб сподобатися всім. Вона також записала тему до фільму про Джеймса Бонда «No Time to Die», ставши наймолодшою виконавицею, що отримала за таку роботу премію «Оскар».
0: Цікаві факти і курйози.
3: На початку кар'єри Біллі Айліш свідомо обирала мішкуватий, навіть навмисно безформений одяг. Вона пояснювала, що так слухачі концентруються на музиці, а не на зовнішності. І це справді спрацювало. У перших інтерв'ю журналісти більше говорили про її звук і тексти, ніж про образ. Пізніше співачка зізнавалася, що такий стиль став ще й способом захистити себе від надмірної...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Там стояли комп'ютер, простий мікрофон і мінімальна апаратура. Світові чарти підкорили треки, створені без дорогих студій, просто у звичайній родинній квартирі. Ця історія часто надихає молодих музикантів. Головне – ідея, а не бюджет. Під час одного з ранніх концертів Біллі настільки захопилася розмовою з фанатами, що просто забула слова власної пісні. Замість удавати, що все йде за планом, вона розсміялася разом із залом і попросила публіку підказати текст. Момент став вірусним у мережі, а прихильники оцінили її щирість. Є й інша кумедна історія. На одному фестивалі через сильний вітер сцена хиталася. І Біллі жартома сказала, що відчуває себе як у кліпі, який ніхто не планував знімати. Глядачі сприйняли це як частину шоу. Хоча техніки за кулісами в цей момент серйозно хвилювалися. Біллі також відома своєю любов'ю до незвичайних звуків у піснях. Деякі треки містять побутові шуми – клацання вимикача, скрип дверей, звук переходу пішохідного світлофора. Частину таких ефектів вони з братом записували просто на телефон, а потім вставляли в композиції. Ще один цікавий момент. Співачка довго боялася великих інтерв'ю і телеефірів. Вона зізнавалася, що на сцені почувається впевненіше, ніж у студії перед камерами, коли треба говорити від себе, а не ховатися за образом персонажа в пісні. А під час одного туру вона випадково впала на сцені, але миттєво піднялася і пожартувала. Це був новий танцювальний рух. Відео розлетілося мережею, а фанати назвали цей момент доказом її самоіронії. У результаті саме поєднання таланту, щирості і готовності бути живою, а не глянцевою зіркою, зробило її близькою мільйонам слухачів.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисте життя.
3: Попри світову популярність, Айліш намагається оберігати приватність. Вона відкрито говорить про психологічні труднощі, тривожність і тиск популярності, чим ще більше зближує себе із слухачами. Вона часто повторює, важливо не створювати ідеальний образ, а дозволяти собі бути справжнім.
0: Зламані стандарти.
3: Вона звучить не як поп-артист, а як розмова наодинці. Особливість вокалу Біллі Айліш у тому, що вона не намагається перекричати зал або вразити слухача силою голосу. Навпаки, її манера співу часто тиха, інтимна, майже шепіт. Складається враження, ніби вона сидить поруч і говорить щось особисте тільки для тебе. У традиційній поп-музиці артист зазвичай прагне вразити масштабом звучання. У Біллі все інакше. Її пісні працюють через близькість. Слухач ніби підслуховує думки, страхи й сумніви, а не просто слухає хіт. Саме тому її музику часто називають музикою в навушниках. Вона ніби створена для моментів, коли людина лишається наодинці зі своїми думками. Такий стиль змінив очікування від поп-виконавців. Виявилося, що світовий успіх можливий навіть без гучних вокальних демонстрацій, якщо пісня звучить чесно. Вона дозволила молоді говорити про складні почуття. Ще одна причина її популярності – теми, про які вона говорить у піснях. У її текстах немає глянцевої картинки постійного щастя. Навпаки, там часто звучать тривожність, страхи, відчуття самотності, невпевненості у собі, внутрішні конфлікти. Для багатьох молодих людей це стало відкриттям. Виявилося, що про складні емоції можна говорити відкрито, не соромлячись. Пісні Біллі – ніби говорять слухачам, із тобою все нормально, ти не один у своїх переживаннях. Саме тому її музику часто називають голосом покоління, яке перестало приховувати емоційні труднощі і почало відкрито говорити про психологічний стан, втому, страхи і внутрішні сумніви. Її творчість стала своєрідною терапією для мільйонів слухачів. Вона зламала стандарти зовнішності в індустрії. У шоу-бізнесі довгий час існував негласний закон. Молода співачка має виглядати гламурно, сексуально і відповідати стандартам індустрії. Біллі Айліш від початку пішла в інший бік. Вона з'являлася в мішкуватому одязі, широких штанах, худі, ховаючи фігуру. І відкрито говорила, вона не хоче, щоб її тіло обговорювали більше, ніж музику. Для багатьох підлітків це стало ковтком повітря.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: В більш жіночих образах це теж стало заявою. Жінка має право виглядати так, як хоче, а не так, як від неї очікують. І головне, успіх показав, що талант важливіший за відповідність глянцевим стандартам. Для мільйонів молодих людей це стало сигналом. Можна бути різним і все одно бути почутим.
0: Кредо.
3: Біллі Айліш довела, що нова поп-музика може бути тихою, дивною, чесною і водночас успішною. Вона говорить із поколінням, яке втомилося від глянцю і хоче почути живі емоції. Її творчість показує, інколи найсильніше звучить не крик, а шепіт. Її життєве кредо просте – бути собою, навіть якщо це не схоже на очікування інших. Сьогодні ми говорили про артистку, яка довела, що музика може бути не лише розвагою, а чесною розмовою зі світом. Про те, як важливо залишатися собою, навіть коли на тебе дивляться мільйони. І про те, що справжня сила не в гучності, а в щирості. Нехай ця історія стане ще одним нагадуванням. Інколи достатньо просто не боятися бути собою, і світ обов'язково почує. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До нових зустрічей і нових історій, що надихають.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». Це

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати стійкість критичної інфраструктури. Цьогоріч у місті оновлюють понад 125 кілометрів мереж води та теплопостачання. Готують до запуску 5 нових блочно-модульних котелень та створюють резервні джерела живлення. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, Кривий Ріг входить вже у п'яту зиму в умовах повномасштабної війни. І ця зима може бути значно важча, ніж попередні. Наразі на критичних об'єктах встановлено близько 2000 генераторів. Також триває створення майже 400 об'єктових енергоостровів. Під час зустрічі з представниками міжнародної платформи «Вошкластер» обговорили додаткові рішення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Окрему увагу приділяють підготовці до можливих тривалих відключень електроенергії. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі відомо про трьох постраждалих. Дві жінки дістали поранення середнього та тяжкого ступеня. Обидві перебувають в операційних. Одна з них – працівниця лікарні, інша у момент атаки просто гуляла з собакою. Також поранений чоловік. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Українські військові зачистили від російських військ близько 10 квадратних кілометрів лісу на північному сході Харківщини. За даними Інституту вивчення війни, українські захисники знищили або витіснили звідти три групи російських військових, які намагалися проникнути на цю ділянку. Водночас російські війська продовжують спроби просування в цьому районі. Аналітики фіксують можливе просування окупантів на окремих ділянках, зокрема поблизу Вовчанська. Ситуація на напрямку залишається динамічною. Українські військові проводять контратаки та зачищають окремі території, тоді як російські війська намагаються відновити просування. Швейцарія спрямує 135 мільйонів франків на 8 проєктів, спрямованих на відновлення та підвищення стійкості України, повідомляє «Укрінформа». Ініціативи охоплюють три ключові сфери – енергетику, громадський транспорт і водне господарство. Проєкти реалізовуватимуть швейцарські компанії, які працюють в Україні. Відбір відбувався на конкурсній основі. Вартість окремих проєктів становить від 3 до 30 мільйонів франків, а компанії-переможці мають профінансувати щонайменше 10% витрат власним коштом. Очікується, що ці ініціативи допоможуть відновлювати критичну інфраструктуру, створювати робочі місця, розвивати українські громади та передавати українським фахівцям швейцарський досвід. Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Також країна розраховує на постачання додаткових засобів антибалістичної оборони для захисту критичної інфраструктури. За словами Володимира Зеленського, посилюється захист від ударних безпілотників. Зокрема, йдеться про турелі, спеціальні мобільні групи та перехоплювачі. Фінансування для цих напрямів уже передбачене. Президент наголосив, що захист інфраструктури нині є одним із головних викликів. Водночас Україна закликає партнерів у Європі та США посилити допомогу та використати всі дипломатичні можливості для припинення російської агресії. Зеленський також повідомив, що після російського удару по Харкову понад 50 людей постраждали, є загиблі. Українці, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу для пенсії, за певних умов можуть отримувати державну соціальну допомогу, повідомляє Пенсійний фонд України. Право на таку виплату також мають люди з інвалідністю та діти померлого годувальника, який не мав необхідного стажу. Для більшості отримувачів важливо відповідати критерію малозабезпеченості. У 2026 році середньомісячний дохід не має перевищувати 2595 гривень. Ця вимога не поширюється на людей з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника. Допомогу можна оформити через сервісний центр пенсійного.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В окремих випадках документи про доходи та сімейні обставини. В Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім! Чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій? В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше та давайте гучності. Наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Вотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Сходження ВОУД. Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Стормфронт. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації ВОУД.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Де» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжньою проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на Оскар у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин. Грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Зваги всім на проспект Центральний 37. ТАЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
4: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників по показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
4: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
4: Були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В морозі уже 5 поранених через ворожу атаку на середмістя, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Двоє жінок 28 та 40 років госпіталізовані у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Європейський Союз може відкрити всі 6 переговорних кластерів щодо вступу України до кінця 2026 року. Водночас це можливо за найбільш оптимістичного сценарію, повідомляє Укрінформ. Для просування переговорів Україна має ухвалити закон про розширення прав угорськомовної меншини. Очікується, що Верховна Рада розгляне його найближчим часом. Це рішення має допомогти зняти блокування подальшого переговорного процесу. Наразі відкриті 2 з 6 кластерів. Після ухвалення необхідного законодавства можуть відкрити ще 2, пов'язані з економічними реформами. Європейська сторона розраховує, що до кінця року Україна може перейти до роботи над усіма переговорними напрямами. Канада виділила майже 7 мільйонів доларів на підтримку повернення, відновлення та реінтеграції українських дітей, яких незаконно вивезла Росія, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на допомогу дітям після повернення в Україну та їхню адаптацію до нормального життя. Українська сторона наголошує, що Росія не лише вивозить дітей, а й намагається змінити їхню ідентичність, пам'ять та уявлення про власне походження. Повернення дітей таким чином має включати не лише їхнє фізичне повернення додому, а й подальшу підтримку та відновлення. Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням винищувачів F-16, постачанням запчастин і боєприпасів, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони також обговорили посилення української протиповітряної оборони на тлі російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Раніше Зеленський повідомляв, що близько половини українських F-16 тривалий час перебувають на ремонті та обслуговуванні в Європі. Україна прагне перенести більшу частину цих робіт на власну територію за підтримки західних партнерів. Нідерланди заявили про готовність і надалі підтримувати Україну та зміцнювати її оборонні спроможності. Комітет Верховної Ради з питань освіти рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин і корінних народів України, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає право навчатися рідною мовою поряд із державною. Додаткові мовні права поширюватимуться на мови, які є офіційними мовами Європейського Союзу, а також мови корінних народів України. Російська до цього переліку не входить. Законопроєкт також визначає правила для шкіл із статусом закладу національної меншини. Для його отримання щонайменше половина учнів має навчатися мовою меншини. Ухвалення документа має також сприяти відкриттю 2 переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Очікується, що парламент може розглянути законопроєкт у жовтні. Україні знову запроваджують графіки обмеження електропостачання. У низці областей сьогодні з 15-ї і до кінця доби для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності, повідомляють в Укренерго. Також для всіх категорій споживачів застосовуватимуть погодинні відключення до однієї черги. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження мереж нові знеструмлення зафіксували в Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Енергетики закликають стежити за актуальними графіками та ощадливо споживати електроенергію. У морозі посилюють енергостійкість лікарень. Практично всі базові медзаклади міста вже мають автономні системи теплопостачання або власні котельні, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. В інфекційній лікарні запрацювала блочно-модульна котельня потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель медзакладу. У разі відключення електроенергії роботу котельні підтримує генератор. За останні 2 роки у лікарнях міста встановили 6 таких котелень. Медзаклади також забезпечені резервними генераторами та сонячними електростанціями. Загалом від початку повномасштабної війни на об'єктах медицини, освіти та соціальної сфери Кривого Рогу встановили понад 70 сонячних електростанцій. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, чиї ідеї буквально освітили планету. Винахідник, інженер, мрійник, який мислив на десятиліття вперед і створив основу сучасної електричної цивілізації. Говоримо про Ніколу Теслу. Про генія, якого сучасники вважали диваком, а нащадки – пророком науки. Про людину, яка бачила світ таким, яким він стане лише через десятиліття.
0: Ранні роки та самовизначення.
3: Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілян. На той час Австрійська імперія, нині територія Хорватії. Його батько був православним священником і письменником, людиною з блискучою пам'яттю та даром слова. Мати не мала формальної освіти, але була надзвичайно обдарованою. Вона створювала складні побутові механізми власноруч і мала феноменальну пам'ять. Сам Тесла пізніше казав, що саме мати передала йому інженерний талант. З дитинства Нікола мав надзвичайну уяву. Він бачив складні механізми в голові, міг уявити їх у русі, виправляти помилки без креслень і експериментів. Сьогодні це називали б феноменальним просторовим мисленням. Навчався Тесла у Грацькому політехнічному інституті, пізніше в Празькому університеті. Уже тоді він захопився електротехнікою і був одержимий ідеєю змінного струму, яку викладачі спершу вважали нереалістичною, бо тоді більшість учених працювали з постійним. У 1884 році після роботи в Європі Тесла емігрує до США. Без грошей, але з ідеями, які змінять світ, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона. Нью-Йорк став місцем, де почалася його велика наукова кар'єра.
0: Академічні відзнаки та внесок у світову науку.
3: За життя Тесла не був заможним, але наукове визнання отримав ще за життя, що для новаторів – це рідкість. Спочатку Теслу сприймали як талановитого, але дивакуватого інженера. Проте з часом його роботи почали змінювати саму інфраструктуру міст. Він отримував нагороди від наукових товариств США та Європи, ставав почесним членом інженерних академій, виступав із лекціями перед науковими спільнотами, де демонстрував експерименти, що здавалися фантастикою. Його публічні демонстрації збирали тисячі глядачів. Люди приходили подивитися, як електрика слухає винахідника. Лампи загорялися від дротів, струм проходив крізь його тіло без шкоди. Досліди Тесли виглядали як наукове шоу. Серед ключових відзнак – медаль Едісона 1917 року. Це найвища нагорода Американського інституту інженерів-електриків. Почесні докторські звання від університетів Європи та США. Членство у наукових товариствах різних країн. Визнання прийшло повною мірою вже після того, як його ідеї стали частиною повсякденного життя. Його ім'ям названа одиниця вимірювання магнітної індукції – Тесла. А також музеї, аеропорти, вулиці та наукові центри в різних країнах. У 21 столітті його ім'я стало символом інновацій і технологічного прориву.
0: Науковий тріумф та інтелектуальний зеніт.
3: Головний внесок Тесли – розвиток системи змінного струму. Саме вона дала змогу передавати електроенергію на великі відстані і зробила можливим електрифікацію міст. Ключовим моментом стала електростанція на Ніагарському водоспаді у 1895 році. Вона довела, що система Тесли працює ефективніше, ніж постійний струм, який підтримував Едісон. Після цього змінний струм став стандартом у світі. Тесла також створив багатофазні електродвигуни, винайшов котушку Тесли, що використовується й сьогодні, проводив досліди з радіохвилями, працював над бездротовою передачею енергії, створив перші моделі дистанційного керування. Його демонстрація радіокерованого човна у 1898 році стала першим кроком до сучасних дронів і робототехніки. Багато ідей Тесли, таких як мобільний зв'язок, глобальні інформаційні мережі, бездротові технології, стали реальністю лише через десятки років.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі аспекти.
3: Тесла спав усього по кілька годин на добу і міг працювати по 16 годин поспіль. Винахідник уникав світських заходів і часто працював ночами, коли місто засинало. Він знав щонайменше 8 мов, мав фотографічну пам'ять і міг цитувати книги з пам'яті. Був одержимий числом 3 і мав складні ритуали перед їжею. Він уникав прикрас і навіть не любив торкатися круглих предметів, виявляючи певні нав'язливі звички. Учений захоплювався голубами, яких регулярно підгодовував у парках Нью-Йорка, називаючи їх своїми друзями.
0: Наукові курйози та парадокси.
3: Під час публічних демонстрацій Тесла пропускав через себе високочастотні розряди, і здавалося, що він стоїть у блискавках. Люди в залі нерідко кричали, думаючи, що бачать смертельно небезпечний експеримент. Журналісти регулярно приписували йому керування погодою, а також промені смерті та навіть контакт з іншими цивілізаціями. Деякі відвідувачі лабораторії виходили звідти переконані, що були свідками магії, а не науки. Кажуть, що він міг настільки захопитися роботою, що забував про їжу і сон, а співробітникам доводилося буквально витягати його з лабораторії. Він категорично відмовлявся від бізнес-переговорів, якщо співрозмовник здавався йому неінтелігентним.
0: Приватні сторінки біографії.
3: Тесла ніколи не одружувався. Він свідомо відмовився від сімейного життя. Вважав, що наукові відкриття потребують повної концентрації, а родина може відволікати від науки. Його життя було присвячене роботі, лабораторії, рукописи, експерименти. Він жив скромно, часто змінював готелі і більшість зароблених грошей витрачав на нові дослідження. Він вважав, що винахідник належить не собі, а людству. І саме така відданість зробила його тим, ким він став.
0: Суспільний резонанс та користь відкриттів.
3: Нікола Тесла став людиною, яка буквально вімкнула світло в сучасній цивілізації. Більшість електричних систем сьогодні працюють на принципах, які він розробив понад століття тому. Світло, енергія, технології, автоматизація – усе це виросло з його ідей. І навіть сьогодні людство ще не реалізувало всього, що він передбачив. Його історія – приклад того, як людина може випередити свій час. Його не завжди розуміли, часто недооцінювали, але зрештою саме його ідеї стали фундаментом технічного прогресу. Його життя – доказ того, що справжній геній не завжди має славу за життя, але назавжди змінює світ. І головний урок його життя простий – майбутнє створюють ті, хто не боїться мислити інакше. Сьогодні ми говорили про людину, яка змогла побачити світ таким, яким він стане лише через десятиліття. Про винахідника, котрий працював не заради слави, а заради ідей, що мали полегшити життя мільйонам людей. Його сучасники часто не розуміли, іноді навіть висміювали його за сміливі задуми. Але саме ці ідеї згодом стали основою нашої повсякденності. Світло в наших домівках, електрика в містах, технології, без яких ми вже не уявляємо свого життя, усе це продовження його роботи. Він показав, що майбутнє створюється не там, де зручно, а там, де хтось наважується думати на крок уперед. І, можливо, головний урок історії Тесли полягає в тому, що справжня цінність людини вимірюється не гучними титулами, а тим, що залишається після неї для світу. Його життя – це нагадування, навіть якщо сьогодні тебе не розуміють, твої ідеї можуть стати фундаментом завтрашнього дня. Тож не бійтеся мислити ширше, мріяти сміливіше і працювати над тим, у що справді вірити. Бо саме так народжуються історії, які змінюють світ. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. Почуємось у наступному випуску з новими історіями людей, які довели, що одна особистість може змінити хід історії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок ворожого удару по місту вже відомо про 5 поранених. 2 з них – працівники лікарні. 2 жінки перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя та надають усю необхідну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окрім медичного закладу, пошкоджено багатоквартирні будинки, художня школа та адміністративні споруди. Обстеження території триває. Для мешканців пошкоджених квартир уже розгорнули штаб допомоги у місцевому районному виконкомі. Там можна отримати будівельні матеріали, ОСБ, плівку та інше необхідне, а також подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Для найбільш постраждалих будинків матеріали централізовано доставлять найближчими годинами. Допомогу обіцяють усім, хто її потребує. Швейцарія спрямує 135 мільйонів франків на 8 проєктів, спрямованих на відновлення та підвищення стійкості України, повідомляє «Укрінформа». Ініціативи охоплюють 3 ключові сфери – енергетику, громадський транспорт і водне господарство. Проєкти реалізовуватимуть швейцарські компанії, які працюють в Україні. Відбір відбувався на конкурсній основі. Вартість окремих проєктів становить від 3 до 30 мільйонів франків, а компанії-переможці мають профінансувати щонайменше 10% витрат власним коштом. Очікується, що ці ініціативи допоможуть відновлювати критичну інфраструктуру, створювати робочі місця, розвивати українські громади та передавати українським фахівцям швейцарський досвід. Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Також країна розраховує на постачання додаткових засобів антибалістичної оборони для захисту критичної інфраструктури. За словами Володимира Зеленського, посилюється захист від ударних безпілотників. Зокрема, йдеться про турелі, спеціальні мобільні групи та перехоплювачі. Фінансування для цих напрямів уже передбачене. Президент наголосив, що захист інфраструктури нині є одним із головних викликів. Водночас Україна закликає партнерів у Європі та США посилити допомогу та використати всі дипломатичні можливості для припинення російської агресії. Зеленський також повідомив, що після російського удару по Харкову понад 50 людей постраждали, є загиблі. Українці, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу для пенсії, за певних умов можуть отримувати державну соціальну допомогу, повідомляє Пенсійний фонд України. Право на таку виплату також мають люди з інвалідністю та діти померлого годувальника, який не мав необхідного стажу. Для більшості отримувачів важливо відповідати критерію малозабезпеченості. У 2026 році середньомісячний дохід не має перевищувати 2595 гривень. Ця вимога не поширюється на людей з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника. Допомогу можна оформити через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП, органи місцевого самоврядування або дистанційно через електронні сервіси. Для подання заяви потрібні паспорт, податковий номер і в окремих випадках документи про доходи та сімейні обставини. У морозі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Любов.
1: Радіо Кривбас.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок ворожого удару по місту вже відомо про 5 поранених. 2 з них – працівники лікарні. 2 жінки перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя та надають усю необхідну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окрім медичного закладу, пошкоджено багатоквартирні будинки, художня школа та адміністративні споруди. Обстеження території триває. Для мешканців пошкоджених квартир уже розгорнули штаб допомоги у місцевому районному виконкомі. Там можна отримати будівельні матеріали, ОСБ, плі та інше необхідне, а також подати заяву на матеріальну допомогу від міста. Для найбільш постраждалих будинків матеріали централізовано доставлять найближчими годинами. Допомогу обіцяють усім, хто її потребує. Європейський Союз може відкрити всі 6 переговорних кластерів щодо вступу України до кінця 2026 року.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Угорськомовної меншини. Очікується, що Верховна Рада розгляне його найближчим часом. Це рішення має допомогти зняти блокування подальшого переговорного процесу. Наразі відкриті 2 з 6 кластерів. Після ухвалення необхідного законодавства можуть відкрити ще 2, пов'язані з економічними реформами. Європейська сторона розраховує, що до кінця року Україна може перейти до роботи над усіма переговорними напрямами. Канада виділила майже 7 мільйонів доларів на підтримку повернення, відновлення та реінтеграції українських дітей, яких незаконно вивезла Росія, повідомляє Інтерфакс Україна. Кошти спрямують на допомогу дітям після повернення в Україну та їхню адаптацію до нормального життя. Українська сторона наголошує, що Росія не лише вивозить дітей, а й намагається змінити їхню ідентичність, пам'ять та уявлення про власне походження. Повернення дітей таким чином має включати не лише їхнє фізичне повернення додому, а й подальшу підтримку та відновлення. Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням винищувачів F-16, постачанням запчастин і боєприпасів, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони також обговорили посилення української протиповітряної оборони на тлі російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Раніше Зеленський повідомляв, що близько половини українських F-16 тривалий час перебувають на ремонті та обслуговуванні в Європі. Україна прагне перенести більшу частину цих робіт на власну територію за підтримки західних партнерів. Нідерланди заявили про готовність і надалі підтримувати Україну та зміцнювати її оборонні спроможності. Комітет Верховної Ради з питань освіти рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин і корінних народів України, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає право навчатися рідною мовою поряд із державною. Додаткові мовні права поширюватимуться на мови, які є офіційними мовами Європейського Союзу, а також мови корінних народів України. Російська до цього переліку не входить. Законопроєкт також визначає правила для шкіл із статусом закладу національної меншини. Для його отримання щонайменше половина учнів має навчатися мовою меншини. Ухвалення документа має також сприяти відкриттю 2 переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Очікується, що парламент може розглянути законопроєкт у жовтні. Морозі посилюють енергостійкість лікарень. Практично всі базові медзаклади міста вже мають автономні системи теплопостачання або власні котельні, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. В інфекційній лікарні запрацювала блочно-модульна котельня потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель медзакладу. У разі відключення електроенергії роботу котельні підтримує генератор. За останні 2 роки у лікарнях міста встановили 6 таких котелень. Медзаклади також забезпечені резервними генераторами та сонячними електростанціями. Загалом від початку повномасштабної війни на об'єктах медицини, освіти та соціальної сфери Кривого Рогу встановили понад 70 сонячних електростанцій. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: На проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Ми так мрі.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей шлях.

Позбиття церкви і лікарні, біженців, довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно.

0: When I spent the summer on you.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Швейцарія спрямує 135 мільйонів франків на 8 проєктів, спрямованих на відновлення та підвищення стійкості України, повідомляє «Укрінформа». Ініціативи охоплюють три ключові сфери – енергетику, громадський транспорт і водне господарство. Проєкти реалізовуватимуть швейцарські компанії, які працюють в Україні. Відбір відбувався на конкурсній основі. Вартість окремих проєктів становить від 3 до 30 мільйонів франків, а компанії-переможці мають профінансувати щонайменше 10% витрат власним коштом. Очікується, що ці ініціативи допоможуть відновлювати критичну інфраструктуру, створювати робочі місця, розвивати українські громади та передавати українським фахівцям швейцарський досвід. Україна готує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Також країна розраховує на постачання додаткових засобів антибалістичної оборони для захисту критичної інфраструктури. За словами Володимира Зеленського, посилюється захист від ударних безпілотників. Зокрема, йдеться про турелі, спеціальні мобільні групи та перехоплювачі. Фінансування для цих напрямів уже передбачене. Президент наголосив, що захист інфраструктури нині є одним із головних викликів. Водночас Україна закликає партнерів у Європі та США посилити допомогу та використати всі дипломатичні можливості для припинення російської агресії. Зеленський також повідомив, що після російського удару по Харкову понад 50 людей постраждали, є загиблі. Українці, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу для пенсії, за певних умов можуть отримувати державну соціальну допомогу, повідомляє Пенсійний фонд України. Право на таку виплату також мають люди з інвалідністю та діти померлого годувальника, який не мав необхідного стажу. Для більшості отримувачів важливо відповідати критерію малозабезпеченості. У 2026 році середньомісячний дохід не має перевищувати 2595 гривень. Ця вимога не поширюється на людей з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника. Допомогу можна оформити через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП, органи місцевого самоврядування або дистанційно через електронні сервіси. Для подання заяви потрібні паспорт, податковий номер і в окремих випадках документи про доходи та сімейні обставини. У морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли два модернізовані трамваї та два тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, яка довела, що гумор може бути мудрим, сміх – лікувальним, а кілька влучних рядків здатні сказати про життя більше, ніж товсті томи філософії. Він ніколи не кричав, не повчав і не моралізував. Він просто усміхався, і всі все розуміли. Сьогодні говоримо про Павла Глазового, класика українського гумору, який умів сміятися так, що не боляче, а точно.
0: Початок життя і становлення.
2: Павло Прокопович Глазовий народився 30 серпня 1922 року у селі Новоскелюватка на Миколаївщині. Звичайна українська родина, непрості часи, дитинство без надмірностей, але з живим словом навколо. Село – це була його перша школа гумору. Там жартували не зі злості, а з розумінням. Там сміх був способом вижити, підтримати, не впасти духом. Ще змалку Павло любив слухати людей. Не перебивати, не поспішати з висновками, а саме слухати, як говорять, як жартують, які слова підбирають. Він рано зрозумів, що найкращий гумор – це той, що виростає з життя, а не придумується штучно. Він пройшов фронт, бачив смерть, страх, втрати. І саме там, у найважчі моменти, гумор ставав рятівним колом. Після війни він вступає до Криворізького педагогічного інституту. Там його запримітив Остап Вишня. Письменник почав опікуватися подальшою долею талановитого юнака і подбав про те, щоб його перевели навчатися у Київ. Здавалося б, спокійна професія вчителя. Але слово не відпускало. Павло починає писати. Коротко, влучно, з усмішкою. Так народжується майбутній класик.
0: Перші кроки в літературі.
2: Писати Глазовий починає одразу не в стіл. Його тексти друкують у газетах, журналах, альманахах. Він швидко стає впізнаваним. Його гумор не злий і не плаский. Це не сміх над, а сміх разом. Він не висміює людину. Він підсвічує її слабкість так, що людина сама сміється і думає: «Та це ж про мене». У 1950-60-х роках Павло Глазовий стає одним із найпопулярніших гумористів України. Його читають у транспорті, на кухнях, у чергах, переказують один одному і запам'ятовують на пам'ять. І що важливо, його гумор був українською мовою, живою, народною, зрозумілою.
0: Вершина творчості та визнання.
2: Справжній пік популярності Павла Глазового – це його усмішки. Короткі тексти, іноді на кілька абзаців, але з таким влучним фіналом, що хочеться перечитати ще раз. Він умів кількома реченнями показати всю абсурдність ситуації – бюрократію, лінь, пиху, самовпевненість і при цьому без злоби. Його твори звучали зі сцени, читалися по радіо, цитувалися в побуті. У 1980-х роках Павло Глазовий очолює журнал «Перець» – легендарне видання українського гумору. Це був не просто журнал, це була школа мислення. Гумор там був гострий, але чесний. Саме за цей внесок Павлу Глазовому присвоюють звання народного артиста України та лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Але для нього головною нагородою завжди залишався читач.
0: Про що був його гумор?
2: Глазовий писав про прості речі – про сім'ю, про сусідів, про начальство, про людські слабкості. Він ніколи не був кабінетним автором. Він знав життя не з чуток. Його герої – це не вигадані персонажі. Це збірні образи, яких ми всі зустрічали. Він не вигадував героїв. Він їх впізнавав. У сусідах, родичах, чиновниках, випадкових попутниках. Саме тому його гумор не старіє. Його гумарески не кричали, вони тихо підводили до фіналу. І там уже не смішно, а дуже точно. Серед найпопулярніших гуморесок Глазового – кухлик, де звичайна побутова дрібниця перетворюється на цілу філософію жадібності. Або заморські гості – про показне захоплення всім чужим і вічне знецінення свого. Текст, який актуальний і сьогодні, без жодних поправок. Його знаменита гумореска «Еволюція» коротко й іронічно показує, як людина може розвиватися, але при цьому втрачати здоровий глузд. Окрема тема – гумор про бюрократів. У гуморесках «Начальник», «Печатка», «Телефон» Глазовий не висміює конкретних осіб, а саму систему, коли форма важливіша за зміст, а папірець важливіший за людину. Він умів писати і про сімейне життя. Тексти на кшталт «Дружина», «Син», «Батьківський інстинкт» не злі й не образливі. Це, скоріше, добрий погляд збоку із легкою іронією і великою любов'ю. Глазовий часто сміявся з людської пихи. У гуморесках «Мудрець», «Розумник», «Знавець» він показує типажі, які завжди все знають, але нічого не роблять. І що важливо, його гумор ніколи не був злим. Навіть коли він критикував, то робив це так, що людина могла впізнати себе і посміхнутися, а не образитися. Павло Глазовий сам казав, що його завдання – не висміяти людину, а підказати, де вона трохи перебільшує. Саме тому його гумарески читаються легко, запам'ятовуються надовго і не втрачають актуальності з роками. Сьогодні читаєш і розумієш, що багато ситуацій зовсім не змінилися. Змінилися часи, але люди залишилися людьми.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
2: Павло Глазовий у житті був майже таким самим, як у своїх гуморесках. Спокійний, уважний, іронічний і дуже точний у слові. Він був дуже скромною людиною. Він не любив гучних компаній, але якщо вже опинявся серед людей, швидко ставав центром уваги. Не тому, що багато говорив, а тому, що говорив влучно. Колеги згадували, інколи в редакції могла точитися довга суперечка. Усі сперечаються, доводять, емоції зашкалюють. Глазовий мовчки слухає, а потім каже одну фразу. І в кімнаті тиша. А за секунду сміх, бо сказано було так, що сперечатися вже не було про що. Він ніколи не читав свої тексти з папірця, знав їх на пам'ять. Казав, якщо жарт не живе в голові, він не житиме і в людей. Тому всі свої тексти знав на пам'ять, навіть ті, які писав багато років тому. Він вважав, що якщо жарт потребує пояснення, це вже не жарт. Є кумедна історія з редакції журналу «Перець». Одного разу молодий актор приніс гумореску і дуже хвилювався. Читав довго, з пафосом, серйозно. Глазовий уважно вислухав, помовчав і сказав: «Добре написано, а тепер давай викинемо половину і залишимо найсмішніше». Автор спочатку образився, а через тиждень приніс новий текст – коротший, живіший, значно кращий. Сам зізнався: «Я зрозумів, що сміх не любить багатослів'я». Павло Глазовий любив спостерігати за людьми в чергах, у транспорті, на базарах. Казав, там найкращі сюжети. І там життя не встигає прикидатися. Міг годинами просто слухати, як люди розмовляють. Не записував, не нотував, просто запам'ятовував інтонації. Він не любив грубого гумору. Якщо в тексті було щось образливе або примітивне, він міг просто сказати: «Тут смішно, але соромно». Завжди повторював: «Сміх має залишати людині гідність». Він ніколи не сміявся зі слабких. Об'єктом жарту у нього завжди була пиха, глупота, самозакоханість, а не людина, якій і так важко. Саме тому його гумор сприймали всі – і молоді, і старші, і в місті, і в селі. Після його жартів не залишалося осаду, залишалася усмішка і бажання бути трохи кращим. Коли його питали, чи можна навчитися гумору, він відповідав: «Навчитися можна, а от відчувати треба серцем».
0: Людина поза гумором.
2: Павло Глазовий не гнався за славою. Для нього важливо було, щоб слово працювало, а не автор стояв у центрі уваги. Він вважав, що письменник має бути цікавим у текстах, а не у плітках про себе. І це багато про нього говорить. У житті Глазовий був людиною спокійною, навіть трохи замкнутою. Не любив галасу, не шукав публічності, уникав гучних компаній і офіційних заходів, якщо вони не були справді потрібні. Знайомі Мамі згадували, що саме вдома Глазовий був найбільш відкритим. Любив прості речі, розмови без поспіху, домашній чай, газету, книжку. Він не збирав автографи, не колекціонував нагороди, не прагнув виглядати важливо. Навіть отримавши найвищі державні відзнаки, залишався тією ж людиною, яка могла спокійно поїхати тролейбусом і слухати розмови пасажирів. Окрема риса – повага до простих людей. Глазовий не любив зверхності, він не сміявся з людини через її освіту, вимову чи спосіб життя. Він не прагнув бути моральним авторитетом. Навпаки, часто казав, що саме в простих людях найбільше здорового глузду. Його дім ніколи не був зачиненим для друзів, але туди не пускали випадкових людей. Бо для Глазового приватне життя справді було приватним. І, мабуть, саме тому його гумор був таким чистим, бо він умів відділяти сцену від дому, а сміх – від знущання.
0: Цінність для культури.
2: Павло Глазовий – це більше, ніж гуморист. Це культура здорового сміху. Він показав, що гумор може бути інтелігентним, українським і при цьому масовим. Він зберіг українське слово у часи, коли його намагалися спростити, знецінити або загнати в рамки. Він автор 13 книжок сатири та гумору і 8 книжок для дітей. Його тексти і сьогодні читають, цитують, переповідають, бо в них правда життя подана з усмішкою. Павло Глазовий якось сказав просту, але дуже точну фразу: «Сміх – це серйозна справа». І він мав рацію, бо сміятися – це не означає легковажити, це означає розуміти. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше мудрого сміху, менше злості і більше тепла. Такого, яке залишив після себе Павло Глазовий. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей», де ми знову говоритимо про людей, які вміли робити цей світ трохи кращим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкол провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочну модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілко зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок російського удару по Кривому Рогу, окрім лікарні, постраждали багатоквартирні житлові будинки, художня школа та адміністративні будівлі, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для мешканців пошкоджених квартир уже розгорнули штаб допомоги у місцевому районному виконкомі. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали – ОСБ, плівку та інше, а також подати заяву на матеріальну допомогу від міста. У місті наголошують, допомогу нададуть всім, хто її потребує. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу, знищено або уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів, пункт управління та місця зосередження особового складу. Також українські військові вдарили по складу безпілотників і складу боєприпасів. У Генштабі зазначили, що удари по військових об'єктах противника є частиною системної роботи Сил оборони зі зниження його бойового потенціалу та порушення управління військами. Російські атаки на цивільні судна у Чорному морі становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства та світової торгівлі, повідомляє Інтерфакс Україна. Останні удари зафіксували у виключених економічних зонах Румунії та Болгарії. Внаслідок атаки біля болгарського узбережжя затонуло вантажне судно під прапором того. На іншому судні, яке перевозило зерно, спалахнула пожежа. Екіпаж із 18 людей евакуювали. Двоє моряків дістали травми та були госпіталізовані. У районі атаки триває пошуково-рятувальна операція. Подібні інциденти можуть призвести до зростання страхових витрат і додатково ускладнити морські перевезення. У Болгарії атаку назвали грубим порушенням міжнародного права. І треті переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 13 жовтня. Це станеться, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить законопроєкт про освітні права корінних народів та національних меншин, повідомляє «Укрінформ». Відкриття кластерів пов'язане з домовленостями щодо врегулювання прав національних меншин. Відповідний законопроєкт має виконати частину зобов'язань України у межах євроінтеграції. Міжурядова конференція України та Угорщини запланована на 13 жовтня. Саме тому українська сторона прагне якнайшвидше ухвалити необхідний закон. Очікується, що Верховна Рада розгляне його 12 жовтня разом з іншими законопроєктами, необхідними для просування переговорів з Євросоюзом. Президент затвердив новий склад міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Комісія відповідатиме за питання експорту озброєння та іншої продукції оборонно-промислового комплексу. До її складу увійшли представники розвідки, Служби безпеки України, оборонної промисловості, міністерств та інших державних установ. Цього року українські оборонні підприємства вже отримали перші дозволи на експорт контрольованої продукції. Оновлення складу комісії має забезпечити подальшу роботу у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю. У морозі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкул провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочно-модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілкул зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас 102.3 про місто по-нашому.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це «Книжкова полиця». Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім несолодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу, маленькі містечка з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявімо складне завдання для режисера, як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
1: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
1: Організація World Central Kitchen, світова центральна кухня, допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу, а разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка – «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос.

0: книжки українських видавництв. Обирайте українських авторів. Підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. За його словами, розвідка надала оновлену інформацію щодо підготовки противника. Україна вже готує заходи протидії. Визначені терміни виконання значної частини необхідних завдань, а першочергові заходи вже реалізовують. Також уряд спільно з представниками обласної влади підготував додаткові логістичні рішення у відповідь на російські удари по українській логістиці. Напередодні президент повідомляв про підготовку нових контрактів на постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Біля узбережжя Болгарії російські безпілотники атакували два торгові судна. Одне з них затонуло, а його екіпаж вважається зниклим безвісті, повідомили в міністерстві Болгарії. У Чорному морі триває масштабна пошукова рятувальна операція. Рятувальники намагаються знайти моряків із затонулого судна та ліквідувати наслідки атаки. З іншого торгового судна евакуювали 18 членів екіпажу. Деякі моряки зазнали поранень. Через інцидент уряд Болгарії скликає термінове засідання для оцінки ситуації та визначення подальших заходів реагування. Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом та командуванням сил логістики вивільнять більше як 15 мільярдів гривень для фінансування актуальних потреб армії. Перегляд закупівель пов'язаний зі зміною бойових завдань і потреб підрозділів. Частина запланованого озброєння вже не відповідає ситуації на фронті. Окремі постачальники не можуть забезпечити необхідні обсяги, а деякі зразки ще не пройшли кодифікацію. Також частину потреб повністю забезпечують міжнародні партнери, а окремі завдання можна виконувати дешевшими засобами та закуповувати їх у більшій кількості. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі скасують. Перелік озброєння не оприлюднюють із міркувань безпеки. В Україні з початку року 55 закладів охорони здоров'я почали виробляти власну електроенергію в межах програми «Промінь надії». У медзакладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю 4,1 МВт. Це має допомогти забезпечити лікарні електроенергією та підтримувати їхню роботу під час перебоїв у мережі. Ще 128 проєктів у медичних закладах перебувають на різних етапах реалізації. Їх впроваджують за підтримки міжнародних партнерів. Програма передбачає встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та іншого обладнання. Мета – підвищити енергетичну стійкість медзакладів і забезпечити їхню безперебійну роботу. У морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. В морозі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаємо всіх, хто зараз разом з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про тему, яка одночасно захоплює, лякає, дивує і змушує людство дивитися в небо вже сотні років. НЛО, міжзоряні об'єкти, місячні місії і питання, яке хоч раз ставив собі майже кожен. А ми точно у Всесвіті не самі. І що цікаво, сьогодні про це говорять вже не лише автори фантастичних фільмів чи теорій. Про це відкрито говорять НАСА, науковці та провідні астрономи світу. А ще нещодавно вчені зафіксували загадковий об'єкт, який прилетів до нас з іншої зоряної системи. І так, це звучить як початок фантастичного серіалу, але це реальні наукові новини. Сьогодні розбиратимемося, що таке UAP, чи справді існують непояснені явища, навіщо людству знову летить на місяць і чи реально колись люди житимуть за межами Землі. І з нами сьогодні у студії Мальченка Світлана, доцентка кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного університету. Вітаємо вас у студії.
6: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Чому тема НЛО знову стала настільки популярною?
6: Дуже часто навіть у моїх студентів, да, або учнів блищать очі, коли вони починають щось нове чути, або щось, ну, якусь картинку побачили, або щось нове дізнались. Тому ось такі теми, вони приваблюють до астрономії, приваблюють увагу. Тому чому зараз саме постала ця тема? Дійсно, що декілька десятків років, мабуть, вона постійно анонсувалась, да, піднімалася в темах, була на пікі популярності. Потім, можливо, розвиток технологій. Він пригасив це бажання, да, і ось з'явилося щось, можливо, нове, що цікавило людей. Сьогодні ми, нас існує дуже багато відеокамер. Дуже багато хто ведуть свої блоги, знімають постійно відео. Да? У нас постійно вімкнені мобільні телефони, камери, да? Все іде. Тобто все, що відбувається, воно відбувається онлайн. Тому і фіксацій досить багато цікавих явищ. Це в першу чергу. В другу чергу йде розвиток технологій. І він дійсно зараз має стрімкий розвиток. І це теж спричиняє до того, що з'являються якісь нові технології. Нові можливості для таких спостережень. Це перше. Друге, да? І зараз ми спостерігаємо розвиток критичного мислення. Ще одне із дуже важливих. Чому? Тому що у когось воно абсолютно відсутнє, а хтось навпаки його максимально намагається розвинути. Да? І ось цей розвиток, да, ми намагаємось все, що побачити, проаналізувати як скептично, так і розвитком своєї фантазії.
5: НАСА дедалі частіше використовує термін UAP. Це абревіатура, сучасний офіційний аналог звичного нам поняття НЛО. Чому ви вирішили відійти від слова НЛО?
6: Це дійсно ось досить гарний такий момент і зміна, який підтримує, я думаю, більшість науковців. Я особисто вітаю це. Чому? Тому що ми тоді розмежовуємо те, що дійсно є технологіями, і те, що ми бачимо. Це різні об'єкти. Ми можемо побачити, наприклад, гало навколо Сонця, гало навколо Місяця, або залишки якісь цікаві старлинків в атмосфері, хмари, стовпи хмар, які нам здаються чимось цікавим, незрозумілим, і ми про них не знаємо, не читали, або ніколи раніше не спостерігали, а зараз їх побачили. І нам здається, що це вперше. Це все явища. А якщо ми бачимо безпілотні апарати, або керовані літальні апарати, або якісь нові технології, які є в атмосфері, то це вже літаючий об'єкт. Причому, коли призупинилось це, ось дуже багато було, спостерігали літаючих об'єктів, а це потім виявлялись китайські фонарики, які піднімалися вгору, всі там святкували щось, запускали ці фонарики, вони піднімались, в атмосфері згорали, хтось за цим спостерігав, фотографував і вирішував, що це якийсь об'єкт невідомий. А це було просто явище згорання оцих китайських фонариків. Ну, зараз же це не користується популярністю, але декілька років тому це ось такі явища теж були на піку популярності.
5: НЛО та позаземне життя – це не завжди одне й те саме?
6: Звісно, ні. Чому? НЛО – це ось те, що технології, да? Те, що ми бачимо з Землі. Позаземне життя – це те, що може десь існувати. Це про бактерії, це про якісь організми живі, да? Може вірус якийсь, може клітина на рівні клітин. Це те, що може розмножуватись або якось існувати, підтримувати, да? Еволюціонувати. Це те, що ми говоримо про життя. Да?
5: Будь-яка його форма.
6: Да, будь-яка форма. Вона дійсно, їх варіантів форм може бути безліч. І ми про них, про всі, не можемо і не знати. Тому з цього боку, да, це незрозуміле або непояснене явище. А ось якщо НЛО, то це вже про ті об'єкти, які саме про об'єкти, які ми бачимо.
5: І саме тому люди автоматично пов'язують усе незрозуміле з інопланетянами.
6: Да, нас не лякає, але ось бентежить, да, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, не можемо пояснити. І тому ми шукаємо ось або підтримки, або інформації про це. І не завжди з офіційних джерел.
5: Саме так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Наскільки серйозно сучасна наука ставиться до таких явищ?
6: Офіційні джерела дійсно їх аналізують, вивчають для того, щоб спростувати і не було якихось псевдофактів.
5: Довіряти, але перевіряти.
6: Да. Тому все, що ми бачимо, ми повинні переглянути, перевірити, да? Відтворити або пояснити. І пояснити це для людей, щоб вони це розуміли з точки зору навіть і науки теж.
5: Чому саме зараз науковці почали відкрито досліджувати UAP?
6: Відкриті джерела офіційні, да? Тобто ті старі технології, які вже потрібно оновити, залучається більша кількість країн. Інститути або об'єднання і в Китаї, і в Європі, і в Америці, в Індії також. І ось тому через необхідність обміну досвідом відкриваються деякі джерела. І тому це як підвищений інтерес.
5: Чи є природні явища, які легко сплутати з НЛО?
6: Це може бути відбивання від атмосфери, да, від хмар. Світло потрапило до хмари і потім змогло відбитися. Або світіння від місяця. Да. Навіть зараз технології – це звичайні лазерні указки. Можуть бути, да? І тому сплутати дійсно можна і досить багато.
5: А у вас особисто були моменти, коли ви бачили щось, що спочатку було важко пояснити?
6: Ну, з таких явищ оптичних, да, ілюзій, ні. Тобто я особисто з такими UAP, да, FPO, я не зустрічалась. Все, що я бачила, пояснити можна було. Да, я колись навіть робила фотографію подвійного сонця. Але це було відбивання сонця від атмосфери, від іншого тла. І ось воно так наклалося, що це ось було оптичне явище.
5: А знаєте, іноді реальний космос звучить значно фантастичніше, ніж будь-який голівудський сценарій. Бо нещодавно астрономи зафіксували об'єкт, який прилетів до нас буквально з іншої зоряної системи. І тут уже фантазія людства знову сказала: а що якщо? Що таке 3i Atlas?
6: Це ось той перелік об'єктів, який, можливо, утворений поза сонячною системою. І ті астероїди, які існують, да, перелік їх. І тому ось вести їх облік, це для нас дійсно важливо. І у декілька нових телескопів, а ми знаємо ось телескоп Джеймса Веба, який був, ну, не те, що останній запущений телескоп, але останній найпотужніший космічний телескоп, який робить багато відкриттів. І дійсно ось нещодавно, да, був зафіксований об'єкт, який залетів до нас поза меж сонячної системи. Таких об'єктів вони були і є постійно, і будуть. Єдине, що їх треба точно фіксувати, що вони залітають поза меж сонячної системи. Більшість комет, які існують, вони можуть існувати, не те, що можуть, а вони існували за межами сонячної системи, долетіли до Сонця, а далі вже Сонце могло вплинути гравітацію на форму траєкторії, на їхній розвиток, на їхній рух. Тобто, чи збільшили вони траєкторію свого польоту, чи не збільшили, як вони далі будуть рухатись, чи ми ще колись їх побачимо. І ось такий каталог, да, або атлас, він цікавий тим, що ті ж комети, вони підлітають, можуть раз в 300 років, раз в 100 років. Більшість із них має період менше 100 років, це ті, які ми знаємо. Але на виключення і більші комети.
5: Чому саме навколо нього стільки уваги у світі науки зараз?
6: Справа в тому, що ось останній із об'єктів, да, які зафіксували, він за розрахунками теоретичними має швидкість більшу, ніж повинно мати тіло такої маси. Звідки ось ця додаткова швидкість? Зазвичай об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони мають певну швидкість, але ця швидкість зумовлена силами гравітації, які ми можемо пояснити. Якщо вивчати цей об'єкт, то його сила гравітації показує, що він повинен рухатись повільніше. Причини збільшення швидкості досить цікаві. Або це зменшення маси, це можливо, якщо це стандартна комета, і випарування на рівні азоту, яким азот, водень, який ми не можемо побачити, тобто зафіксувати Землі. У інших комет випаровується пил, і тому ми його можемо побачити, він відбиває світло від Сонця, і ось цей хвіст якраз і дає нам змогу сказати, що це комета, і ми бачимо втрату мас. А ось цього об'єкта такого хвоста немає. Тому вважали, що це астероїд, і тоді він повинен масу не змінювати, да? І рухатись зі сталою масою, зі сталою швидкістю. Але втрати мас можуть бути. Можливо, коли влітав в нашу сонячну систему, зіштовхнувся з іншими об'єктами, теж міг втратити або навпаки набути швидкість, втратити масу, да? Або набути швидкість. Тому ось цей об'єкт привертає увагу з цієї точки зору. І так як він залетів за меж нашої сонячної системи, ми ж повинні дізнатися, чи дійсно там хімічні елементи такі, які у нас, чи такий же розвиток, як у нас, чи, можливо, там він вийде когось іншої землі, да, і, можливо, на ньому є життя. Або дозволить нам про ознаки життя зафіксувати. Хоча насправді життя там не зафіксовано, да, але хімічний склад і як розвиваються хімічні елементи, да, які там спектр буде, ось це нас цікавить, щоб розвинути дані, наші знання наукові за межі сонячної системи.
5: Це дійсно рідкісна подія, такого ще не було.
6: Ну, не те, що не було, а ось кожен із таких об'єктів, він привертає особливу увагу. І кожен такий об'єкт досліджується. І чому саме зараз? Бо він наближається до Сонця, і це той момент, коли ми його можемо спостерігати. Інші об'єкти є, але вони вже вивчені. А тепер ось цей об'єкт новий. Траєкторія його більша, далі залетів, ніж інші об'єкти.
5: І швидкість його більша.
6: Так, так, так. Да.
5: Така нестандартна ситуація.
6: Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А як учені зрозуміли, що цей об'єкт прилетів із іншої зоряної системи?
6: За траєкторією. польоту. Справа в тому, що, знову ж таки, говорячи, що всі об'єкти, які рухаються в сонячній системі, вони рухаються за законами фізики. І ці гравітаційні сили, да, притягає Сонце, планети і інші. І можна розрахувати досить точно. А сучасна технологія, да, сучасні комп'ютерні науки, штучний інтелект дозволяє дуже швидко це зафільмувати, розрахувати і передбачити, як воно повинно рухатись. А цей рух трошечки змінився. І тому сьогодні це є питання актуальним і досить і набуло популярності, тому що треба спостерігати тут і зараз.
5: Для науки такі відкриття – це справді велика подія.
6: Абсолютно точно.
5: А чи можуть подібні об'єкти допомогти краще зрозуміти походження Всесвіту?
6: Да, тому що дійсно у нас те, що ми можемо спостерігати, ми вже знаємо. Ми спостерігаємо багато років. Ми отримуємо більшість інформації про наш Всесвіт зі спостереження електромагнітних хвиль, зі світлом. А ось тепер те, що ми можемо експериментувати, відчути хімічні елементи, можливо, навіть взяти аналіз цих, провести. Тому це дійсно важливо для розуміння, а як же ж розвивається Всесвіт там, де ми ще не побували. В тих межах, до яких не дійшли наші технології.
5: Телескопи такого нема ще просто, щоб навіть туди достати.
6: Так, телескопи вони сприймають світло. А ось таке, щоб технології, щоб робота запустити, або космічна місія Voyager, яка відлетіла до меж сонячної системи, щоб вона зняла наживо. Такого поки що ми не можемо. Тому це, знову ж таки, нові відчуття, нові системи отримання інформації, і вони є важливі, і вони дійсно важливі саме для того, щоб зрозуміти, які ж хімічні елементи існують у Всесвіті. Чи вони такі ж самі, як і на Землі?
5: Багато питань, які ще ми колись дізнаємось, а можливо не дізнаємось відповіді.
6: Я думаю, що ми дізнаємось, тому що наука не стоїть на місці, вона розвивається, технології розвиваються. Ще декілька років тому ми не знали про гравітаційні хвилі. Зараз ми знаємо точно, що вони існують. Декілька років тому ми не отримували таких відео якісних.
5: А зараз час для невеличкої рубрики. Тут головне правило – не думати надто довго. Ми хочемо почути найцікавіше, найнеочікуваніше і навіть трохи особисте. Отже, три космічні відкриття останніх років, які вас найбільше вразили?
6: Таких відкриттів, можливо, багато. Перше, ось я вже згадала, гравітаційні хвилі.
5: Так.
6: Бо це дійсно було велике. Далі, можливо, не останні роки, але бозон Хіггса. Тобто та частинка, яка відповідає за масу. Її реальне відкриття. Далі чорна діра і її фотографія. Навіть не просто чорна діра, а фотографія чорної діри, яка зроблена. І підтвердження, що в центрі нашої галактики дійсно є чорна діра, масивна, і ось ці гравітаційні хвилі теж від зіштовхування масивних чорних дір.
5: Дійсно вражаюче. Три космічні об'єкти, які зараз найбільше цікавлять науковців.
6: Надмасивні чорні діри, далі Три Атлас, межі Всесвіту.
5: Три загадки Всесвіту, які людство досі не може пояснити.
6: А що було до Великого вибуху? Найпростіше, ми знаємо нашу галактику, але ми не знаємо, закручується вона чи розкручується, і скільки точно гілок в спіралі нашої галактики. Хоча це здавалося, що й найближче. І третій факт – темна матерія і темна енергія.
5: А який факт про космос найбільше дивує людей, за вашими спостереженнями?
6: Факт про те, що дуже важко пояснити, що зорі можуть впливати на життя людей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у нас дуже цікава тема. Людство завжди дивилось в небо, але зараз ми вже не просто спостерігаємо, ми знову готуємося туди повернутися. І цього разу надовго. «Артеміс. Повернення на місяць». Що сьогодні являє собою програма «Артеміс»?
6: Програма «Артеміс» дійсно досить цікава і вже почала реалізовуватись. Почали реалізовувати його з того, що ось деякий час тому люди змогли облетіти місяць і повернутися на Землю. Сказати, що людина вперше підлітає до місяця, ми не можемо, тому що були вже намагання і навіть висадитись. Моя думка, що все ж таки вони змогли висадитись і повернутись. І на цьому космічна гонка тоді призупинена була. Зараз починається знову, тому що включаються нові країни. І ось ця нова місія, яка почалася з того, що людина просто облетіла місяць. Мета була не побачити обернений місяць, а зробити такий маневр, щоб космічний корабель облетів місяць. Вони описували свої відчуття, спостерігали, як вони поводяться, і їх основна місія була повернутися на Землю. Причому кораблем вони майже не керували. Єдине, що на декілька хвилин вони виходили із зони керування прямого з Землі. Але місія була успішною, на щастя, люди повернулися живими, і тому відкрили перспективи для подальших досліджень місяця.
5: А що змінилося у планах програми за останні роки?
6: Програма досить часто змінювалася. Коли починалася ця програма, хотіли лише нас і своїми можливостями, да, це виконати. Проте не вистачило фінансування. І тому розширили ці можливості, залучили більше організацій з усього світу, тобто це і Китай, і Європа, і Америка беруть участь в цьому. Що змінилося? Відмовилися спочатку, хотіли ж летіти одразу ж на Марс. Була ідея відправити людей на Марс. І якщо я не помиляюся, була або 23-й рік, або 30-ті роки. Потім відсунули. Зараз змінили місію і поки що збираються висадити людину саме на місяці. І ось перший крок – висадити людину не на Землі. Знову ж таки перевірити побутові речі, да, які фізіологічні, да, чи все враховано для людини, щоб вона змогла висадитись на місяці. Далі з'являються нові технології. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що будують з 3D-принтера. Тобто є матеріал, який можна будувати на поверхні місяця. Навіть зараз досліджують не земний матеріал, а з реголіту. Тобто це те, що є на поверхні місяця. Щоб оцей матеріал взяти і з нього друкувати якісь місця, де зможуть перебувати люди. Звісно, вони будуть перебувати не на поверхні, тому що там велика радіація, а всередині місяця, для того, щоб потім ці технології перенести на Марс. Там, звісно, інші можливості. Там вже є хоч і не така щільна атмосфера, як на Землі, але атмосфера є. На місяці вона взагалі відсутня. Тому ось розвиток технологій, розвиток штучного інтелекту – це все призводить до таких маленьких змін.
5: А там є, ось як у нас, наприклад, земне тяжіння, а на місяці є таке?
6: Звісно, є.
5: Місячне тяжіння?
6: Так, да, місячне тяжіння, але воно набагато менше, ніж на Землі. Тому люди ось і не зможуть так нормально пересуватись.
5: А ви казали, там ще є радіація.
6: Радіаційне випромінювання від сонця. На Землі його захищає наша атмосфера. Ось ми ж дуже часто чуємо, да, про ці озонові діри. Ось це і є те, що радіація буде від сонця потрапляти до Землі, від якої нам потрібно захищати нашу атмосферу. А на місяці цієї атмосфери взагалі немає. І тому місяць не захищений від прямих променів від сонця. Тому це не радіація, яка у нас існує в Чорнобилі, а та радіація, яка потрапляє від сонця, тобто природня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А чи правда, що зараз уже йдеться про створення місячної інфраструктури? Тобто обговорюють, як там буде, що там буде?
6: Звісно, так. Да. Це почалося навіть. Місія на Марс – це все почалося з того, яка повинна бути інфраструктура. Це перш ніж побудувати таке на місяці, його треба спроєктувати, змонтувати. Можливо, навіть науковці, да, техніки зазвичай випробовують це на Землі, в земних умовах, а потім це на місяці. Тому, так як вже є польоти людини до місяця і є в проєкті висадка людини на місяці, то я думаю, що точно вже десь є план, є проєкт, навіть, можливо, макети того, що буде зроблено на місяці.
5: Кожна країна хоче, напевно, вже частинку тої місячної землі.
6: Навіть не місячної землі, а взяти участь в цьому. Навіть якщо просто буде стояти те, що ми теж взяли участь до цього, кожна країна, звісно, має вклад і зацікавленість в цьому.
5: Що зараз найбільше заважає людству колонізувати інші планети?
6: Технології.
5: Розвиваються, але ще
6: да, розвиток є куди. Технологій, але ще є куди що розвивати і як досягти. Тому що відстані повинні долати. Крім того, ми ж повинні розуміти, що будь-яка колонізація може нашкодити іншій планеті, іншому об'єкту. А це може вплинути на розвиток всієї сонячної системи. А нам не потрібно вмішуватися в розвиток Всесвіту.
5: Космос ще недавно здавався дуже далеким, а сьогодні штучний інтелект допомагає відкривати нові галактики, роботи працюють на Марсі, а люди всерйоз говорять про життя на інших планетах. І тут головне питання – де межа між фантастикою та майбутнім? Чи допомагає штучний інтелект сучасній астрономії?
6: Штучний інтелект як інструмент, звісно, допомагає. Завдяки штучному інтелекту ми можемо швидше проаналізувати безліч інформації, виділити найголовніше, знайти аналогії, знайти той матеріал, який необхідний, який відрізняється, або зробити навіть візуалізацію тих даних спостережень, які надходять до людей. Дуже багато телескопів, які отримують інформацію з усіх меж Всесвіту, тобто з усіх боків. І вона різнохвильова. І людина не здатна все проаналізувати дуже швидко, але штучний інтелект це може зробити, проаналізувати, і крім того, його час роботи не обмежений.
5: Якщо є платна підписка.
6: Для науки використовуються зовсім інші додатки, які працюють на системі штучного інтелекту. Тобто вони аналізують дані, там зовсім інші штучний інтелект.
5: Чого сучасна наука найбільше не знає про Всесвіт?
6: Чи є інший Всесвіт? І що поза межами нашого Всесвіту?
5: Чи можемо ми бути не єдиною цивілізацією?
6: Теоретично можемо. Якщо враховувати, що ми не все знаємо про наш Всесвіт, ми знаємо точно, що галактик існує багато, що тисячі існують галактик. Є екзопланети, відкриваються вони постійно. Проте, чи існує там життя, поки що не зафіксовано, але ймовірність його досить низька, проте не нульова. Тому дійсно, що можливо десь існують позаземні цивілізації або позаземне життя, але ми про нього поки що не отримаємо інформації, тобто підтвердження цього немає. Але постійні місії, вони його шукають.
5: А які відкриття сьогодні виглядають фантастикою, але завтра можуть стати реальністю?
6: От якраз відкриття життя. Тому що одним із останніх фактів або явищ, які відкриті, про те, що я ще не згадала, або окрема тема, це екзопланети. Планети навколо інших зоряних систем. Вони відкриті, вони є, наприклад, їх досить багато, і систем досить багато. Життя на них не зафіксоване. Проте ці планети, вони кам'яні, і на них дійсно може існувати життя. І ось, якщо ми розвинемось, і щось там, якісь елементи знайдемо, це буде досить цікаво.
5: Знаєте, чим більше людство досліджує космос, тим більше розуміє. Ми ще дуже багато не знаємо. Але, мабуть, саме це і робить Всесвіт таким захопливим. Сьогодні у програмі «Питання дня» говорили про НЛО, міжзоряні об'єкти, майбутнє космосу та нову місячну гонку. Дякуємо вам, Мальченко Світлані, за цікаву та дуже атмосферну розмову. Ну, а вам дякуємо за те, що були разом із нами. Це була Ірина Батуріна. Почуємось і побачимось вже в наступних випусках «Питання дня» на радіо «Кривбас» та «Першому міському». Гарного дня і не забувайте іноді дивитися на небо.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкул провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочно-модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілкул зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У сухопутних військах Збройних сил України створили дронові сили. Це не окремий вид військ, а інтегрована система підрозділів безпілотних і роботизованих комплексів. Дрони вже забезпечують до 80% уражень живої сили противника та близько 70% розвідувальної роботи. Також безпілотні системи використовують для логістики, евакуації поранених, мінування та підтримки бойових підрозділів. Наскрізна система передбачає наявність рот безпілотних систем у батальйонах, відповідних батальйонів у бригадах та полків у корпусах. У сухопутних військах наголошують, що дрони не замінюють військових, але значно змінюють спосіб ведення бойових дій та допомагають зберігати життя бійців. Служба безпеки України затримала на Харківщині військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про українських військових. За матеріалами справи, мобілізований із Дніпропетровщини служив помічником оператора безпілотників. Російські спецслужби завербували його через фейковий акаунт жінки, з якою він познайомився через телеграм-канали. Чоловік передавав дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи на Вовчанському напрямку. Правоохоронці завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали підозрюваного біля полігону. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Міністерство енергетики працює над понад 20 проєктами цифровізації галузі. Їхня мета – об'єднати інформацію про енергооб'єкти в єдині системи, щоб у режимі реального часу відстежувати їхню роботу та швидше ухвалювати рішення, повідомляє Інтерфакс Україна. Цифрові технології також мають допомагати відновлювати і захищати енергосистему. Зокрема, фахівці тестують моделі для аналізу російських атак та їхніх наслідків, а також відключень електроенергії. Окремий напрям – захист даних. Через загрозу фізичного знищення дата-центрів застосовують багаторівневе резервування інформації та стрес-тестування системи. Водночас енергетична система постійно зазнає кібератак, у середньому кілька разів на тиждень. За даними Міненерго, наразі всі такі атаки вдається відбивати. У Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 000 000 продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
6: Ви слухаєте радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкул провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочну модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілкул зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок російського удару по Кривому Рогу, окрім лікарні, постраждали багатоквартирні житлові будинки, художня школа та адміністративні будівлі, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для мешканців пошкоджених квартир уже розгорнули штаб допомоги у місцевому районному виконкомі. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали – ОСБ, плівку та інше, а також подати заяву на матеріальну допомогу від міста. У місті наголошують, допомогу нададуть всім, хто її потребує. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу, знищено або уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів, пункт управління та місця зосередження особового складу. Також українські військові вдарили по складу безпілотників і складу боєприпасів. У Генштабі зазначили, що удари по військових об'єктах противника є частиною системної роботи Сил оборони зі зниження його бойового потенціалу та порушення управління військами. Російські атаки на цивільні судна у Чорному морі становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства та світової торгівлі, повідомляє «Інтерфакс Україна». Останні удари зафіксували у виключених економічних зонах Румунії та Болгарії. Внаслідок атаки біля болгарського узбережжя затонуло вантажне судно під прапором того. На іншому судні, яке перевозило зерно, спалахнула пожежа. Екіпаж із 18 людей евакуювали. Двоє моряків дістали травми та були госпіталізовані. У районі атаки триває пошуково-рятувальна операція. Подібні інциденти можуть призвести до зростання страхових витрат і додатково ускладнити морські перевезення. У Болгарії атаку назвали грубим порушенням міжнародного права. Другий і третій переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 13 жовтня. Це станеться, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить законопроєкт про освітні права корінних народів та національних меншин, повідомляє «Укрінформ». Відкриття кластерів пов'язане з домовленостями щодо врегулювання прав національних меншин. Відповідний законопроєкт має виконати частину зобов'язань України у межах євроінтеграції. Міжурядова конференція України та Угорщини запланована на 13 жовтня. Саме тому українська сторона прагне якнайшвидше ухвалити необхідний закон. Очікується, що Верховна Рада розгляне його 12 жовтня разом з іншими законопроєктами, необхідними для просування переговорів з Євросоюзом. Президент затвердив новий склад міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Комісія відповідатиме за питання експорту озброєння та іншої продукції оборонно-промислового комплексу. До її складу увійшли представники розвідки, Служби безпеки України, оборонної промисловості, міністерств та інших державних установ. Цього року українські оборонні підприємства вже отримали перші дозволи на експорт контрольованої продукції. Оновлення складу комісії має забезпечити подальшу роботу у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. За його словами, розвідка надала оновлену інформацію щодо підготовки противника. Україна вже готує заходи протидії. Визначені терміни виконання значної частини необхідних завдань, а першочергові заходи вже реалізовують. Також уряд спільно з представниками обласної влади підготував додаткові логістичні рішення у відповідь на російські удари по українській логістиці. Напередодні президент повідомляв про підготовку нових контрактів на постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Біля узбережжя Болгарії російські безпілотники атакували два торгові судна. Одне з них затонуло, а його екіпаж вважається зниклим безвісті, повідомили в міністерстві Болгарії. У Чорному морі триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Рятувальники намагаються знайти моряків із затонулого судна та ліквідувати наслідки атаки. З іншого торгового судна евакуювали 18 членів екіпажу. Деякі моряки зазнали поранень. Через інцидент уряд Болгарії скликає термінове засідання для оцінки ситуації та визначення подальших заходів реагування. Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом та командуванням сил логістики вивільнять більше як 15 мільярдів гривень для фінансування актуальних потреб армії. Перегляд закупівель пов'язаний зі зміною бойових завдань і потреб підрозділів. Частина запланованого озброєння вже не відповідає ситуації на фронті. Окремі постачальники не можуть забезпечити необхідні обсяги, а деякі зразки ще не пройшли кодифікацію. Також частину потреб повністю забезпечують міжнародні партнери, а окремі завдання можна виконувати дешевшими засобами та закуповувати їх у більшій кількості. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі скасують. Перелік озброєння не оприлюднюють із міркувань безпеки. В Україні з початку року 55 закладів охорони здоров'я почали виробляти власну електроенергію в межах програми «Промінь надії». У медзакладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю 4,1 МВт. Це має допомогти забезпечити лікарні електроенергією.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Підтримки міжнародних партнерів. Програма передбачає встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та іншого обладнання. Мета – підвищити енергетичну стійкість медзакладів і забезпечити їхню безперебійну роботу. В морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. В морозі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
4: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все. Сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
4: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжнє почуття здатне змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває велика робота посилення енергетичної стійкості міста. Разом із керівництвом ЮНІСЕФ голова Ради оборони міста Олександр Вілкул провів нараду у капітально реконструйованій містом інфекційній лікарні, де за підтримки наших партнерів побудовано сучасну блочно-модульну котельню потужністю 1,2 МВт. Вона забезпечує теплом 7 будівель лікарняного комплексу. Передбачили резервне електроживлення. Якщо зникає світло, генератор дозволяє також підтримувати роботу котельні та опалення корпусів. Олександр Вілкул зазначив: ми не можемо передбачити, коли і куди ворог завдасть наступного удару. Але робимо все можливе, щоб мінімізувати можливі наслідки. Власні котельні, генератори і сонячні станції виконують різні завдання. Тому розвиваємо всі ці напрямки. Разом із новою котельною в інфекційній лікарні у медзакладах міста за останні 2 роки встановлено вже 6 блочно-модульних котелень. Таким чином, фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мали індивідуальне опалення, мають свої системи теплопостачання.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн – Бейлі Гіфорд Прайс. Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф. Книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо: а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «а як могло бути?», іноді корисніше запитати: «а що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких узагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Нор Оліфан почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна – «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте: добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програми з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У сухопутних військах Збройних сил України створили дронові сили. Це не окремий вид військ, а інтегрована система підрозділів безпілотних і роботизованих комплексів. Дрони вже забезпечують до 80% уражень живої сили противника та близько 70% розвідувальної роботи. Також безпілотні системи використовують для логістики, евакуації поранених, мінування та підтримки бойових підрозділів. Наскрізна система передбачає наявність рот безпілотних систем у батальйонах, відповідних батальйонів у бригадах та полків у корпусах. У сухопутних військах наголошують, що дрони не замінюють військових, але значно змінюють спосіб ведення бойових дій та допомагають зберігати життя бійців. Служба безпеки України затримала на Харківщині військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про українських військових. За матеріалами справи, мобілізований із Дніпропетровщини служив помічником оператора безпілотників. Російські спецслужби завербували його через фейковий акаунт жінки, з якою він познайомився через телеграм-канали. Чоловік передавав дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи на Вовчанському напрямку. Правоохоронці завчасно убезпечили розташування українських військ і затримали підозрюваного біля полігону. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру та взяли під варту. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Міністерство енергетики працює над понад 20 проєктами цифровізації галузі. Їхня мета – об'єднати інформацію про енергооб'єкти в єдині системи, щоб у режимі реального часу відстежувати їхню роботу та швидше ухвалювати рішення, повідомляє Інтерфакс Україна. Цифрові технології також мають допомагати відновлювати і захищати енергосистему. Зокрема, фахівці тестують моделі для аналізу російських атак та їхніх наслідків, а також відключень електроенергії. Окремий напрям – захист даних. Через загрозу фізичного знищення дата-центрів застосовують багаторівневе резервування інформації та стрес-тестування системи. Водночас енергетична система постійно зазнає кібератак, у середньому кілька разів на тиждень. За даними Міненерго, наразі всі такі атаки вдається відбивати. В Кривому Розі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 000 000 продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. У Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молоді центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 20, плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Сталива. столяр, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
4: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
4: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила у іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
3: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
4: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
3: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день? Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
4: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
4: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною, це, звичайно, дуже треба.
3: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
4: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
3: Клієнт завжди правий?
4: Ні. Звичайно, ні.
3: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
4: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
3: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
4: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
3: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
4: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
3: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
4: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
3: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
4: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша. Деякі дизайни, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
3: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
4: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
3: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
3: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
4: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так, логотипи, це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. І так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
3: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
4: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
3: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори і шрифт. На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
4: Насамперед починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт. І потім на постійній основі, бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ці емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
3: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
4: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
4: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення своє, на свій досвід.
3: На свою надивленість, так?
4: Да, надивленість, само собою. Надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
3: Це база.
4: Базовий мінімум.
3: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
4: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів, в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто, мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами. Мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
3: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
4: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
4: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часом можуть змінитися, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти і назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі. У різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це пантон, рал, скажімо так, а є RGB, смік, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра смік. Це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам. Ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий пантон, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв. І це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
3: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
4: В цілому, це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо, так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
3: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
4: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі, і краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
4: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але ну з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи ну ніяк, у вас не виходить. Кажеш добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
3: І наступне питання якраз на цю тему. Mm-hmm. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
4: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то ну навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа до побачення.
3: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
4: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик намальований, ну не бачить вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут ну вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаюсь, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови, ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, які вона використовує.
3: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
4: Да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
3: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
4: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
4: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити ну банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір. І щоденно я більше працюю з друкованою продукцією. Тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості. А це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. кольорів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну так, класно. Покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і ну і все.
3: І на цьому досить.
4: Да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
4: Саме малювати це буває рідко, це скоріш виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці. І це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хто з чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
3: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
4: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
3: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
4: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
3: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
4: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
3: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
4: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану. Коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
3: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
4: Це, напевно, посидючість і цікавість.
3: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
4: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
3: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
4: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
3: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.

між нами. Чому нам би не залишитись дітлахами? Бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу, знищено або уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів, пункт управління та місця зосередження особового складу. Також українські військові вдарили по складу безпілотників і складу боєприпасів. У Генштабі зазначили, що удари по військових об'єктах противника є частиною системної роботи Сил оборони зі зниження його бойового потенціалу та порушення управління військами. Російські атаки на цивільні судна у Чорному морі становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства та світової торгівлі, повідомляє Інтерфакс Україна. Останні удари зафіксували у виключених економічних зонах Румунії та Болгарії. Внаслідок атаки біля болгарського узбережжя затонуло вантажне судно під прапором того. На іншому судні, яке перевозило зерно, спалахнула пожежа. Екіпаж із 18 людей евакуювали. Двоє моряків дістали травми та були госпіталізовані. У районі атаки триває пошуково-рятувальна операція. Подібні інциденти можуть призвести до зростання страхових витрат і додатково ускладнити морські перевезення. У Болгарії атаку назвали грубим порушенням міжнародного права. Президент затвердив новий склад міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Комісія відповідатиме за питання експорту озброєння та іншої продукції оборонно-промислового комплексу. До її складу увійшли представники розвідки, Служби безпеки України, оборонної промисловості, міністерств та інших державних установ. Цього року українські оборонні підприємства вже отримали перші дозволи на експорт контрольованої продукції. Оновлення складу комісії має забезпечити подальшу роботу у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Другий і третій переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити вже 13 жовтня. Це станеться, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить законопроєкт про освітні права корінних народів та національних меншин, повідомляє «Укрінформ». Відкриття кластерів пов'язане з домовленостями щодо врегулювання прав національних меншин. Відповідний законопроєкт має виконати частину зобов'язань України у межах євроінтеграції. Міжурядова конференція України та Угорщини запланована на 13 жовтня. Саме тому українська сторона прагне якнайшвидше ухвалити необхідний закон. Очікується, що Верховна Рада розгляне його 12 жовтня разом з іншими законопроєктами, необхідними для просування переговорів з Євросоюзом. В Кривому Розі розвивають систему підтримки дітей, молоді та родин від гуртків і психологічної допомоги до профорієнтації та першої роботи, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У хабі на Володимира Великого працюють 4 центри. У мультифункціональному просторі діють 13 гуртків, які відвідують 226 дітей. Центр денного догляду допомагає дітям з інвалідністю, поки батьки працюють. Також родини можуть безкоштовно отримати психологічну та соціальну підтримку. З вересня тут працює простір молодіжного центру, де допомагають із профорієнтацією, стажуванням, менторством та реалізацією власних проєктів. Окремий напрям – підтримка дітей, які залишилися без батьківського піклування. Нині 91% таких дітей у місті виховуються в родинах. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Перспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Все на криворізький манер. «Радіо Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Чи Кривий Ріг сьогодні?
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. За його словами, розвідка надала оновлену інформацію щодо підготовки противника. Україна вже готує заходи протидії. Визначені терміни виконання значної частини необхідних завдань, а першочергові заходи вже реалізовують. Також уряд спільно з представниками обласної влади підготував додаткові логістичні рішення у відповідь на російські удари по українській логістиці. Напередодні президент повідомляв про підготовку нових контрактів на постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Біля узбережжя Болгарії російські безпілотники атакували два торгові судна. Одне з них затонуло, а його екіпаж вважається зниклим безвісті, повідомили в Міністерстві Болгарії. У Чорному морі триває масштабна пошуково-рятувальна операція. Рятувальники намагаються знайти моряків із затонулого судна та ліквідувати наслідки атаки. З іншого торгового судна евакуювали 18 членів екіпажу. Деякі моряки зазнали поранень. Через інцидент уряд Болгарії скликає термінове засідання для оцінки ситуації та визначення подальших заходів реагування. Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом та командуванням сил логістики вивільнять більше як 15 мільярдів гривень для фінансування актуальних потреб армії. Перегляд закупівель пов'язаний зі зміною бойових завдань і потреб підрозділів. Частина запланованого озброєння вже не відповідає ситуації на фронті. Окремі постачальники не можуть забезпечити необхідні обсяги, а деякі зразки ще не пройшли кодифікацію. Також частину потреб повністю забезпечують міжнародні партнери, а окремі завдання можна виконувати дешевшими засобами та закуповувати їх у більшій кількості. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі скасують. Перелік озброєння не оприлюднюють із міркувань безпеки. В Україні з початку року 55 закладів охорони здоров'я почали виробляти власну електроенергію в межах програми «Промінь надії». У медзакладах встановили сонячні електростанції загальною потужністю 4,1 МВт. Це має допомогти забезпечити лікарні електроенергією та підтримувати їхню роботу під час перебоїв у мережі. Ще 128 проєктів у медичних закладах перебувають на різних етапах реалізації. Їх впроваджують за підтримки міжнародних партнерів. Програма передбачає встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та іншого обладнання. Мета – підвищити енергетичну стійкість медзакладів і забезпечити їхню безперебійну роботу. В морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. В морозі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 жовтня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. Осінь у Нью-Йорку – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привиду Атої Трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта й щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів. Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефоє» гурту Каома. Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи – танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Як без тебе бути, куди емоції платити хочеться...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бути,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це «Книжкова полиця». Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім не солодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможці оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Від книжки Жадана і Світоліної до франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу. Маленькі містечка з великими пристрастями. І героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявімо складне завдання для режисера. Як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
1: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Та іноді...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
1: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня. Допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас, і це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста, навчають, надихають і допомагають мистецтву звучати. Сьогодні говоримо про професію, яку глядач бачить на сцені, але далеко не завжди розуміє, наскільки багато від неї залежить. Диригент – людина, яка одним рухом руки може зупинити десятки голосів або, навпаки, об'єднати їх в один звук. Наша гостя – Лілія Юрівна Василенко, викладачка вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівниця студентського хору «Відродження», членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки. А ще у 2026 році Лілія Василенко стала володаркою стипендії президента України для молодих письменників і митців.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пані Лілія, вітаю вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Як ви прийшли саме до диригування? Коли зрозуміли, що хочете не просто співати чи грати музику, а керувати її звучанням?
2: Я вважаю, що варто почати з того, що диригування – це така професія, дуже складна, багатогранна. І знаходячись ще в ранньому, можливо, молодшому віці, дуже складно усвідомити всю її складність. І тому обрати свідомо таку професію, навчаючись, наприклад, в музичній школі, дуже складно. Я зараз поясню, чому. З раннього віку в музичних школах навчають співати, грати на різних музичних інструментах. Однак професійне навчання диригуванню, власне, його базові навички, розпочинають отримувати студенти лише з музичного коледжу, а потім вже продовжують в музичних академіях. Так от, в моєму випадку, любов до диригування почалась з любові до хору, до хорового колективу, в якому я співала з маличку. Дуже дякую своїм викладачам 13-й музичній школі Марині Михайлівні Терещенко та Тетяні Павлівні Гопкало. Це люди, які дійсно жили мистецтвом. Вони прищепили любов до музики, до хорового співу. Все моє дитинство було сповнене яскравими творчими подіями, поїздками на різноманітні фестивалі та конкурси, як в Україні, так і далеко за її межами. Тобто, навчаючись, да, співаючи в таких колективах, неможливо було не закохатись і не...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Називається відділ в музичному коледжі, тоді ще це було музичне училище. І коли студент вступає на такий відділ, окрім того, що він має співати в хорі, він вже має вчитись диригуванню. І саме тоді починає наставати розуміння того, що це за професія, наскільки вона є складною. Якщо ми подивимось глиб історії, ми побачимо, що видатні диригенти, і хорові, і, зокрема, оркестрові, такі як Артуро Тосканіні, Герберт фон Караян, Ріхард Штраус, усі вони казали, що диригування – це професія другої половини життя. Тому що лише накопичивши досвід, накопичивши незліченну кількість навичок практичних, знаючи музичний матеріал, розуміючи жанрову специфіку, стилістику, маючи вже за плечима неосяжну кількість знань, практичних навичок, тільки тоді можна сміливо, да, сказати, що так, напевно, я зможу, тому що можна хотіти, да, але, наприклад, не мати ще достатньої кількості, як я вже сказала, да, саме знань і навичок, а так само ще рис характеру. Тому диригування – це дуже складна професія. Це дуже непростий вибір. Дуже часто так само музиканти, які практикують чи виконавці, це нам теж історія дуже часто показує, були лише виконавцями, да, або піаністом, або скрипалем, але в якийсь момент свого життя вони розуміли, що їм чогось не вистачає. І вони ставали за диригентський пульт для того, щоб відчути по-новому цю музику для того, щоб відчути нові емоції, проявити себе в іншому амплуа. Тож мені здається, да, що диригування – це непростий, але дуже цікавий процес. І ця професія однозначно має бути обрана виважено, свідомо і з розумінням всієї відповідальності.
1: Диригент – це більше музикант, лідер чи психолог?
2: Я б додала, що це ще блогер, людина, яка знається добре на менеджменті та маркетингу. Це і аранжувальник, і хореограф, і художник по костюмах, і ще багато-багато можна цей список продовжувати, ким має бути диригент.
1: Навіть
2: насправді так, да, тому що часи такі, це багатогранна особистість, як я вже сказала, але якщо починати знов-таки спочатку, безперечно, гарний музикант. Чому? Тому що якщо диригент хоровий, то це людина, яка перш за все, яка стає до хору, вона має навчити співаків співати. Як навчити співаків співати? Самому дуже вправно володіти своїм голосом. І це не значить, що потрібно мати якісь дуже видатні вокальні дані. Достатньо просто мати такі дані вокальні для того, щоб вміти вправно володіти своїм голосом, вміти правильно з точки зору техніки вокальної показати своїм співакам, які конкретно задачі перед ними постають, щоб допомогти їм розібратись з технологією дихання, от для того, щоб допомагати їм виправляти, власне кажучи, помилки. Як співак, да, має бути гарно підготовлений диригент. Далі це безперечно і безсумнівно базова музично-теоретична підготовка. Це і сольфеджіо, чисте інтонування, добре, якщо не сказати, бездоганно розвинений музичний слух, і він не завжди має бути абсолютним. Це музична література, знання в області стилістики, знов-таки, жанрових різновидів, розумітись на гармонії, вправно грати на інструменті. У диригентів хорових це фортепіано, вміння і фортепіанні програми грати, і грати добре. Хорові партитури ми вчимо своїх студентів, бо там зовсім інший спосіб звукового добування для того, щоб вміти передати звучання, та саме цю хорову органіку. Ще дуже-дуже багато навичок, тому що, уявіть собі, да, це людина, яка керує іншими людьми. Безперечно, вона має бути лідером. Безперечно, вона має в собі нести такі якості, як вміти переконати, вміти донести, вміти розказати, вміти зацікавити. На рахунок того, що бути психологом, так само це дуже важливо, особливо зараз, бо ми проживаємо непрості часи в умовах війни, і до нас приходять дуже різні студенти. Є такі, які мають дійсно посттравматичні синдроми, які з інших частин України до нас приїжджають. Тому зараз дуже важливо бути толерантними, делікатними. В нас є таке, да, як індивідуальний підхід, тому що ми працюємо з кожним студентом по спеціальності, з інших дисциплін індивідуально. І це дуже важливо.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Підвищення кваліфікації із психології, із інклюзії, тому що така необхідність і потреба наразі є. Збагачення знань, постійне накопичення їх важливе, необхідно для того, щоб дійсно якісно вибудовувати цю комунікацію зі студентами і досягати якогось професійного результату.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Що насправді означає кожен рух диригентської палички? Чи існує універсальна мова жестів?
2: Звичайно, що вона є, тому що система диригування – це система жестів, власне кажучи, яка забезпечує єдність виконання. До прикладу, в кожному музичному коледжі, коли починається базова професійна освіта, вивчається саме ця система жестів. Ми ще й називаємо мануальна техніка від манус з грецької – це рука. Тому що руки є основним способом спілкування диригента і колектива. Не менш важливе значення має обличчя, міміка, постанова, загальна постанова корпуса, положення рук, положення ніг, але безпосередньо навчанню саме мануальної техніки приділяється найбільше уваги, як на початковому етапі, так і в подальшому навчанні. Тут дуже важливо розуміти, що оця універсальна мова жестів є загально прийнятою. Наприклад, виражаючись саме професійною мовою. Система ауфтактів – це такий жест, переддія, який забезпечує одночасність вступу та єдність звучання для всіх співаків або оркестрантів. І ці жести є загально прийнятими, якщо будь-який диригент, який навчений цій системі, підійде до іншого колективу, коли вплив його має зрозуміти. Так само це вивчення схем диригування. Це показ темпів, показ динамічних відтінків, вивчення позицій, динамічних планів тощо. Тобто це такий певний спектр технічних задач, який вивчається упродовж всього навчання, диригуванню, і є дійсно універсальною мовою, так само, як є універсальною мовою в всьому світі сім нот. На якій ви мові їх не промовите, вас обов'язково зрозуміють.
4: А студенти ж також вивчають ці всі рухи, жести для того, щоб розуміти диригента?
2: Так, обов'язково. Починаючи з першого курсу, ми закладаємо цю базу, і вони навчаються упродовж 4 років, зокрема в музичному коледжі, і наприкінці вони складають практичний іспит, зараз він називається атестація випускника, і таким чином демонструють, як вони змогли опанувати ці навички за 4 роки навчання у коледжі.
4: Ну, я так зрозуміла, що можна навіть диригувати без палички, тільки руками.
2: Так. Якщо говорити про паличку, то все ж таки паличка – це історія, яка більш відноситься до оркестрових диригентів. Першим, хто взяв паличку, був Луї Шпор. Це такий німецький композитор і скрипаль. Ну, це в нього взагалі сталося випадково. Він скрутив папір і почав ним адресно керувати. Да. Це було не навмисне, це було дуже так випадково. Але це дуже сподобалось тоді оркестрантам, і вони цю ідею взяли. І як це часто буває, будь-яка нова ідея не дуже добре сприймається оточенням, тому знадобився час для того, щоб ця ідея закріпилась. Тоді ще він стояв обличчям до публіки, якщо ви пам'ятаєте, що диригент не завжди стояв обличчям до оркестрантів і виконавців. Ріхард Вагнер, теж німецький композитор, це була та людина, яка закріпила дійсно традицію, коли диригент повернувся до
4: обличчям
2: до виконавців, до оркестру. І от коли Шпор взяв в паличку, це стало поступово на брати такої традиції, і наразі на сьогоднішній день ця традиція зберіглась. І чому все ж таки оркестранти її використовують? Тому що паличка, вона візуально подовжує кисть руки диригента. Кисть – це найбільш важлива, найбільш рухома частина диригентського апарату, завдяки якій відбуваються всі технічні задачі, виконуються, більшість технічних задач виконуються. І якщо ми подивимось хор, коли стоїть розташований на сцені, він розташований вертикально. Є такі навіть хорові станки, які передбачають, що кожен наступний ряд, він трошки вище, ніж попередній. То оркестр розташований горизонтально відносно сцени. І буває таке, що кількість оркестрантів може сягати і 100 осіб, якщо це подвійні, потрійні склади. І для того, щоб диригента краще розуміли і візуально його жести були більш чіткі, лаконічні і для сприйняття зрозуміліші.
3: Увага! Триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Які використовують паличку. Це вже момент зручності, звички, якихось власних уподобань. Хорові диригенти ж, в свою чергу, керують хором без палички. Однак ми пропонуємо своїм студентам на старших курсах і коледжів, і так само в консерваторіях, при диригуванні творів кантатно-ораторіальних жанрів, або якщо ми вивчаємо оперні сцени, є така необхідність вивчення оркестрової партитури, щоб зрозуміти, а тут має вступати, наприклад, гобой, а тут кларнет, а тут ще якийсь інструмент. І тому ми пропонуємо їм взяти паличку, ми їм пояснюємо, як має розташовуватись той чи інший оркестр і куди саме можна давати і потрібно давати ауфтакти, наприклад, на вступ.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Що складніше, керувати професійними музикантами чи студентами, які ще тільки формують свій професійний характер?
2: Дуже гарне питання. І насправді мені здається, що на нього немає відповіді остаточної, тому що тут не може бути щось легше, щось складніше, тому що все залежить від того, які саме навички, які уподобання у керівника, у диригента. З ким йому більш зрозуміло спілкуватись, з ким йому більш більш зрозуміло працювати. Я знаю багато диригентів, які працюють дуже класно, професійно з саме вже досвідченими співаками, з професійними колективами, але вони б ніколи б не працювали з дітьми. Так само є неперевершені абсолютно викладачі дитячих хорових колективів, які просто обрали саме цей шлях. І тут важливо сказати, що потрібно знайти свої очі. Ті, які будуть дивитись на вас із захопленням, увагою і любов'ю, і зрозумінням. Оце визначає, з яким колективом вам потрібно
4: працювати.
2: Так.
4: Ви керуєте студентським хором «Відродження». Що для вас означає ця назва?
2: По-перше, хор «Відродження» для мене значить дуже багато, тому що мені дісталась така відповідальність працювати з таким славетним колективом, який має багаторічну історію, за плечима якого понад 60 років дуже такої творчої професійної атмосфери. Дуже багато видатних, без перебільшення, видатних музикантів, керівників керували цим колективом. Я, можливо, всіх не назову, але я не можу не сказати і не згадати Георгія Яруту, Людмилу Красильнікову, Віктора Заволгіна і багатьох інших керівників, завдяки яким цей хор отримав ту славу і ті регалії, і ту впізнаваність на різних сценах і в Україні за її межами, яку він має на сьогоднішній день. Це люди, які підняли виконавський рівень на дуже і дуже високий рівень. І записували диски в Києві, я знаю. Їх запрошували до Великої Британії на форуми і в Німеччину. Тобто це такий дуже довгий шлях, який пройшов цей колектив. І для мене, так само, я думаю, як і для кожного хормейстера, це надзвичайно велика честь стояти біля цього колективу, продовжувати традиції, утримувати їх і, звичайно, що розвивати. Я не можу не згадати, що в березні 26-го року в нашому коледжі відбулася абсолютно непересічна подія. В нас був концерт під назвою «Промінь світла крізь роки», який наш відділ присвятив усім викладачам нашого відділу хорове диригування і, зокрема, хормейстерам, які працювали упродовж всіх цих років з хором «Відродження». Тому ми всіх їх пам'ятаємо, ми всім їм дякуємо і з великою честю і відповідальністю намагаємось продовжувати справу, в яку вони вкладали все своє життя.
4: Хор – це багато окремих голосів. А як зробити так, щоб вони зазвучали як один організм?
2: В мене завжди відповідь на це питання дуже проста – це працювати. Багато, багато, багато, сумлінно, наполегливо працювати. Тому що вони всі різні, особливо на початку навчального року, коли студенти, які вже чомусь були навчені, випустились, молодь нова прийшла, але їх треба навчати. У нас є 4 репетиції на тиждень, це достатньо часу для того, щоб опановувати новий музичний матеріал, для того, щоб робити вокально-хорові вправи, займатися розвитком слуху, гармонічного слуху. Я дуже люблю і полюбляю в роботі різні види репетицій.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Перевірка партій супроводжується різними вправами, там гармонічне сольфеджо, як я сказала. Тобто наполегливо і багато працювати, поки ці навички не закріпляться. Тому що, знаєте, видатні диригенти так само кажуть, що можна вибудовувати акорд і так його за все життя і не вибудувати. Це дуже складний процес. І кожен хормейстер це знає, що це дуже важко, це не швидко, дуже не швидко.
4: А чи бувають такі моменти, коли хор зовсім вас не слухається?
2: На рахунок «не слухається» не можу вам точно сказати, але точно знаю, що навантаження в коледжі дуже велике. Велика кількість пар, велика кількість часу, велика кількість знань, об'єм знань. Хорова репетиція триває 1,5 години. І от наприкінці цих 1,5 годин, якщо це ще кінець дня, здатні вони трішки втомлюватись. І я вже добре навчилась розуміти цей стан, коли вони втомлені, і це не значить, що вони не слухають. Скоріше за все, це просто вже, знаєте, нервова система трошки перенавантажена.
4: І хоче відпочити.
2: Да. Це просто пов'язано з нормальною людською втомою. Вони ще дуже дуже юні, так, і на них багато всього ми покладаємо надій. Тому я просто намагаюся таким чином вибудовувати репетицію, щоб все нове, інтенсивне було на початку, а вже щось знайоме, зрозуміле вже наприкінці,
4: під кінець
2: репетиції. Тобто це вже розуміння специфіки саме свого колективу і правильність побудови репетиційного процесу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас, друзі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір з Лілією Василенко, диригенткою, викладачкою вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, керівницею студентського хору «Відродження». Що складніше, навчити людину правильно співати чи навчити її слухати тих, хто співає поруч?
2: Справа в тому, що ці два процеси – вчити співати і вчити слухати тих, хто поряд, відбуваються одночасно. Ну, це так не працює, да? Що спочатку ми навчили людину співати, а потім посадили її в хор. В ідеалі б дуже хотілося, але ні. Да, я скажу, що це дуже непросто. Да? Тому що коли ще бракує таких професійних вокальних навичок, коли людині ще потрібно, а їм всім потрібна допомога, і у всіх є викладачі з вокалу, які постійно, сумлінно, наполегливо працюють з ними і віднаходять ті навички всі співу і дихання. Я думаю, що їм просто це дуже важко ще коригувати і контролювати. Да, це слово самоконтроль, воно дуже важливе, і ми постійно про це говоримо, його потрібно розвивати. Тобто, сидячи в хорі, співак має контролювати власне дихання, власну там позицію, скажімо, поряд слухати свого по партії колегу,
4: що він співає,
2: бути в ансамблі, по-перше, в межах однієї партії, потім бути в ансамблі з усім хором і паралельно з цим ще дивитись в ноти, відтворювати той нотний матеріал, ті динамічні відтінки, які зазначені. Це, я вам хочу сказати, так само напрацьовується з досвідом. Тобто це не так швидко, але дійсно складність полягає в тому, що всі ці процеси відбуваються одночасно і їх потрібно просто накопичувати.
4: Це важко. А чи можна за голосом зрозуміти характер людини?
2: Я думаю, що не голос визначає людину, не людина визначає голос, да, а голос може сказати про характер людини однозначно. Характер може сформувати, власне кажучи, те, як вона говорить, те, як вона доносить інформацію, те, як вона спілкується, тому що мовлення – це так само навичка. Це практична навичка, яка напрацьовується, якщо людина має таку на меті професію або здатність, да, спілкуватися з людьми, і вона має доносити інформацію, то вона має бути переконливою, з таким авторитетним посилом розмовляти. Дійсно, я думаю, що все ж таки думка, що характер буде формувати голос.
4: Ось навіть так.
2: Да.
4: Який момент для керівника хору найщасливіший? Коли студенти вперше правильно заспівали твір, чи коли вони вже можуть виконати його без вас?
2: Для мене дуже щасливий момент, коли ми з хором проводимо хорову репетицію, і вони вже знають, що я маю їм сказати. Тобто настає такий момент, він дуже нешвидко, десь на кінець року, і коли вони вже, дивлячись в партитуру...
3: Увага! Знають, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Тобто вони вже навчені тому, як працювати з партитурою. А це значить, що коли вони самі вийдуть до хору, вони будуть знати, що їм казати колективу, який перед ним сидить. Це перше. І друге – це оті палаючі очі на концертах, їх віддача, їх бажання викластись на всі 100.
4: Тисячу відсотків.
2: Тисячу, да, мільйон відсотків. Оце такі безцінні речі, насправді. Тобто наявність результату. Фактично, це все є наявність результату роботи, кропіткої, плідної роботи.
1: Сучасні студенти приходять у коледж уже з величезним музичним багажем. Від класики до тік-ток. Чи легко сьогодні зацікавити молодь академічною музикою?
2: Я думаю, що це можливо, тому що все ж таки, навіть якщо вони в тік-тоці послухають, їм трапиться якийсь фрагмент якогось класичного твору, то більше, ніж ніж 30 секунд, він не триватиме. Тому я думаю, що головне – це знаходити до них підхід, розповідати їм перш ніж щось поставити, якусь музику, або почати з ними розучувати, розповісти про контекст, розповісти, хто це написав, в які часи ця людина жила. Не просто да, там композитор, коли народився, одружився і помер. Яка ідея була цього твору? Однозначно, треба їх зацікавлювати і пояснювати дуже зрозумілою мовою для них, про що ця музика. Ну і, звичайно, що прищеплювати найкраще, ставити, слухати, долучати їх до найкращих зразків класичної музики і розвивати постійно, постійно розвивати їх.
4: А що ви шукаєте у своїх студентах насамперед? Талант, дисципліну чи характер?
2: Я б сказала, що всі ці якості ми в них виховуємо. Взагалі, на мою думку, талант – це дуже переоцінена історія. Тому що талант, який не має дисципліни, системи, наполегливості, цілеспрямованості, мотивації, нічого сам по собі не коштує. Талант – це про вектор спрямування, куди людині потрібно рухатись, чим саме вона обдарована і наділена Богом, які сторони їй варто розвивати. Але якщо, як я сказала, да, не буде всіх отих рис характеру, тобто характер визначає людину, а не її талант, ну, вона далеко не, вибачте, не поїде на своєму таланті.
4: А чи були у вашій практиці студенти, які спочатку здавалися зовсім не готовими до професійної сцени, а потім вас навпаки здивували?
2: Так, траплялись. Я вам більше хочу сказати, що я сама такою була. І в дуже ранньому віці мені дуже важко давалась гра на фортепіано на сцені. Тут дуже важливо сказати, що усі люди мають різну психологічну зрілість. Для когось це трапляється у 5 років, готовність така, да, до публічної сцени. Для когось 15, для когось в 28. І це абсолютно нормально. Тобто тут дуже важливо розуміти, яка людина, який студент прийшов навчатись, і розуміти його психологічну готовність. Це розвивається абсолютно накопиченням навичок, накопиченням досвіду, накопиченням впевненості в собі. І однозначно це можна розвинути, і в перспективі ви побачите дуже гарний результат, якщо людина любить це, цю свою справу, вона наполегливо, старанно навчається і готова йти вперед.
4: Наскільки важливо викладачеві залишатися авторитетом, але при цьому не втрачати контакт із молоддю?
2: Важливо залишатись авторитетом, тому що студенти, ми для них приклад. Вони до нас дослуховуються, вони до нас придивляються дуже уважно. Так само, як батьки мають бути авторитетами, а не друзями, да, для своїх дітей, так само і викладачі мають бути абсолютними авторитетами, залишатись абсолютно такими самими людьми, які мають право на помилку, але при цьому нести цю високу планку і людських якостей, і професійних якостей, але не забувати, да, що все ж таки ставитись до своїх студентів з розумінням, повагою і любов'ю обов'язково.
4: Чи намагалися студенти рівнятися на своїх викладачів?
2: Я думаю, так. Завжди нам хочеться бути схожими на наших найкращих викладачів. Викладачів і наслідувати їх і риси характери. Да, все найкраще, що в них є.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
4: У 2026 році ви стали володаркою стипендії президента України для молодих митців. Що ви відчули, коли дізналися про цю відзнаку?
2: Ну, це було дуже приємно, це було дуже очікувано, тому що...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Це було дуже очікувано, нервово десь. Це дуже приємно. Це велика гордість, радість, що дійсно ти став стипендіатом, лауреатом.
4: Для вас ця стипендія більше про визнання вже зробленого чи про відповідальність за те, що буде далі?
2: Я думаю, все ж таки про визнання, тому що весь багаж накопичених досягнень, творчих перемог з різними колективами, весь цей перелік цих досягнень увійшов, власне кажучи, до матеріалів, да, які подавались, документів до цієї стипендії. І це про результат. Я вам хочу сказати, що для творчих людей взагалі дуже важливий той результат, наявність результату, тому що це теж свого роду певна мотивація. Чи в правильному русі напрямку ти рухаєшся, чи правильний ти обрав шлях. І коли трапляються ось такі досягнення, да, ось такі результати, це тобі таке маленьке, може не маленьке підтвердження, що так, напевно, ти робиш все правильно, напевно, ти дійсно йдеш своїм шляхом, який ти обрав.
4: А чи є у вас зараз професійна мрія, до якої ця нагорода додала б ще більшої мотивації?
2: В мене є одна з таких професійних цілей, це відвідати форуми в Європі. Є такі хорові форуми, які проводяться в країнах Європи, в Німеччині щоліта, минулого літа у Франції, в місті Л'єж, так само в країнах Прибалтики. Що таке хорові форуми? Це такі заходи, на які приїздять різні хорові колективи, диригенти. Вони спілкуються, обмінюються досвідом, репертуаром. Це дуже і дуже крутий досвід. Я знаю, що в нашій країні є колективи на чолі з диригентами, які туди приїздять і там проводять певне творче спілкування. До слова, туди можна поїхати не лише з колективом, а можна поїхати вільним слухачем для того, щоб на конференціях просто
4: побути в цій сфері, атмосфері,
2: насититись з кимось, познайомитись, прожити цю якусь нову творчу енергію. Мені дуже цікаві такі форуми. Також отримання цієї стипендії дало мені можливість цього літа попрацювати з закордонними виданнями нот. І я з великою радістю змогла для хору «Відродження» знайти такий нотний матеріал. І це абсолютно ексклюзив. Я не помилюсь, якщо скажу, що цього твору навіть в Україні ніхто не виконує. Але ми плануємо на різдвяному концерті. Тому, користуючись нагодою, я запрошую усіх мешканців Кривого Рогу. У нас з 19 грудня починаються традиційно в коледжі серія різдвяних концертів. Кожен відділ звітує і дарує людям новорічний настрій. От 19 грудня традиційно відділ хорове диригування представляє свій концерт, і от ми плануємо там цей твір виконати.

0: є багато гарних колективів професійних. Я дуже полюбляю слухати хор «Київ». Я дуже люблю слухати, є такий твір «Літургія» Миколи Леонтовича II у виконанні хору Харківської філармонії, довоєнний такий запис під орудою Андрія Серетенко. Для мене це щось надзвичайне, неймовірне. Я не можу це там аналізувати, тому що це бездоганно зроблено з точки зору інтерпретації, форми, всього-всього. Але не завжди так буває. Інколи слухаєш і просто себе спиняєш не аналізувати, просто слухати.
1: А яка музика здатна вас розчулити?
0: Та, яка йде від серця, абсолютно щира. Тут така справа, що, знаєте, людина може мати дуже красивий голос, а я вважаю, що людський голос – це найвищий дар Бога. Але вона може співати голосно, красиво, але це не буде торкати. Тому що немає сенсу, який треба передавати. Да? Тому що будь-який твір, який ми виконуємо, має зміст, має певну емоцію, яку виконавець має вміти передавати. Якщо це відбувається, то мета досягнута. Я була...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І от те, як вона співає, я думаю, багато хто чув. Це абсолютно космічний, магічний спів, коли дійсно торкає глибин душі і серця, і неможливо не пустити сльозу і залишитись байдужим. І багато так само є і співаків, і виконавців різних, я думаю, які дійсно можуть розчулити і донести ті важливі меседжі, які саме композитор, автор закладає в творі.
1: Що музика навчила вас розуміти про людей?
0: Музика навчила мене розуміти, що всі люди різні, що всі можуть відчувати по-різному. І це нормально, але завдяки музиці всі ми можемо бути об'єднані.
1: А якщо одного дня вам доведеться залишити диригентський пульт, чого вам найбільше бракуватиме?
0: Я дуже сподіваюся, що цього не станеться найближчим часом, тому що це моє життя, це моє покликання. І мені здається, що якщо я перестану керувати хором, я втрачу десь частину себе. Тому що це те, без чого неможливо жити. Це те, що ти любиш, це те, що ти вкладаєш всю свою душу, всі свої знання, вміння. Не хочу зараз про це думати.
1: Тоді перейдемо до нашого традиційного швидкого раунду. Коротко, без довгих партитур і диригентських пауз. Готові?
0: Так.
1: Хор чи оркестр?
0: Хор.
1: Паличка чи рука?
0: Рука.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Класика чи сучасність?
0: Сучасність.
1: Соло чи багатоголосся?
0: Багатоголосся.
1: Тиша чи музика?
0: І тиша, і музика.
1: Сцена чи аудиторія?
0: Сцена.
1: Найвищий звук чи найнижчий?
0: Найнижчий.
1: Спокійний диригент чи емоційний?
0: Емоційний.
1: І найголовніше, диригент керує музикою чи музика керує диригентом?
0: Диригент.
1: Я дякую вам за щирість.
0: Дякую вам.
1: Лілія Юрівна, дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми переконалися, що диригент – це не просто людина з паличкою перед хором. Це людина, яка об'єднує десятки голосів, емоцій і характер в одну музику. Бажаю вам натхнення, талановитих студентів, нових творчих звершень і ще багато приводів пишатися своїм відродженням. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Нехай музика завжди звучить у вашому житті гармонійно, а кожен новий день буде ще однією красивою партитурою. До нових культурних зустрічей. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталі, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
2: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
1: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
2: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення. Діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше. Діти, які мають дефіцит уваги. Також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
1: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких.
2: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство – і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
1: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
2: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
1: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
2: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
1: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
2: В нашому закладі він звичайний такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі...
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: І під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що, відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
2: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
1: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
2: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
1: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
2: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає. Але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звуковимови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
1: Це дійсно мотивує, так?
2: Мотивує, так.
1: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
2: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
1: А як відбувається оцінка потреб дитини?
2: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
1: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
2: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
1: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
2: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторно-сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
1: А як діти адаптуються до нового середовища?
2: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в любе місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова «адаптуються», адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
1: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
2: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
1: А які методики використовуєте у навчанні?
2: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна, умовно, поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашої категорії дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
1: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
2: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
2: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так. Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
1: І тут головне вчасно це так. Почати.
2: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
1: Які помилки найчастіше роблять батьки?
2: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки – ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
1: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
2: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей зраз, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
2: Треба розуміти, саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодить, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
1: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
2: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
1: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
2: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
1: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
2: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
1: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
2: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. У нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм, тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
1: А як реагувати на складну поведінку дитини?
2: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, у яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
1: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
2: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що В школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина ще дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
1: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
2: Тут все залежить від батьків, і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами, відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
1: Дійсно, так комплексно.
2: Комплексно, тільки комплексно.
1: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
2: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як уникнути ізоляції сім'ї?
2: Ну, знову таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любить їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, і громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
1: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
2: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
1: Так, вони в однаковій ситуації.
2: В однаковій ситуації, так.
1: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
2: Ви знаєте, напевно, це залежить від місце, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
1: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
2: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
1: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
2: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли про проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
2: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
1: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
2: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
2: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
2: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
2: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
2: Ну, знаєте, на це питання, напевно, б краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
2: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хочеш змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі, коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували і педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
2: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні. Незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що б ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
2: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини, щоб вони любили її такою, якою вона є, щоб вони вірили в цю свою дитину, щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась, але не перевантажували не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
2: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторюю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
2: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
2: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо, покращити. Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно в пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять: «Я оце читала, це я знаю, це я уже роблю». Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися і вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
2: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «А як могло бути?» іноді корисніше запитати «А що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких взагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Нор Оліфан почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста. А сьогодні поговоримо про мистецтво, яке неможливо просто повісити на стіну. Його потрібно одягнути, винести на сцену і оживити. Бо є люди, для яких звичайний шматок тканини – це вже майбутній образ. А нитки, мереживо, блискітки та найрізноманітніші матеріали можуть перетворитися на справжнє сценічне диво. Сьогодні у нас в гостях керівник народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директор комунального закладу позашкільної освіти «Зміна», заслужений працівник освіти України Тетяна Шершова. Пані Тетяно, я дуже рада вітати вас у нашій студії.
2: Дякую, навзаєм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Тетяно, давайте почнемо з головного. Коли ви бачите шматок тканини, ви бачите тканину чи вже майбутній костюм?
2: Мабуть, знаєте, треба розпочати трішки з маленької історії. В колективі, народному колективі театру моди «Дебют» працює декілька педагогів, які створюють костюми. Я як художній-керівник тільки працюю з процесом. Це ідея, це якісь бачення.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.